I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenom. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Jens, jeg flyttet til Grønlands for alle i Nøtjørnsjøen, sammen vi mannen kjøsse.
1: Maveren heter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan vi begynne jo, han bliven 41. Halvtid. og jeg heter Jens, jeg Høygaard Dam Davidsen. Jeg Nøtjørnsjøen, og døtterokkere heter Arja Asle Høygaard Dam Davidsen, og hun et år gammel.
0: Ta kjæresa samrøvna nega de er settene er bestøtt av bruksen i kjepsantøkene og i medbunnen i nok. Johan og et av de gamle døtteren Ara Fernheim, men jeg og Jensi har sett okken i gansjen og han betal tver imiske parster av han til noen og prata sammen.
1: Vi boer nirre, Maren kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nirre, og så blir Johan ble livet, og det var møvleggere å komme til følger, og jeg kunne lese «Vi her». Men så knapp jeg fra sydlinjene, så fikk jo han bjøve sterv her og i nok, og jeg kunne lese så «Vi her», så flottet vi. Simpelthen, konteiner stod i følgen, men ble så sendt «Vi her» til nok. Og så er det enda vi her, og har nå bo her og i nødje år.
0: Hei, du råkna ut at det kom, at det får jeg være i slunchen?
1: Nei, eller jeg vet ikke ordentlig til at vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færre relativt kjøtt, og vid 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av et sted ofte, så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi ødelen for å være. Og ja, og jeg vet ikke, nå nu ikke erfaren, og vi deler den. Så, ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men ja.
0: Men hvordan spiller til er det at du har fått litt vel tid på en av det, og har vært dit, altså, jeg vet ikke om det kom i begynnelsen, det var dit på en av det integrerer i samfunnet, eller var det nek som var før en gang, hvordan ble det parstret i samfunnet?
1: Ja, altså, jeg hadde det for mye vidkommende, til at vi er under lesene og gjennom landet, ta öppnar automatiskt möjliga för relationer till man läser samma vi och ta var allt lokalt för att ta vara lärarskolan någon här. Ett lokalt för när kommer jag sen från kusten som man säger och får jag sen hemma till detta nu och ta miste jag för att ordna min omgångskrets. Jag vet inte om man är tillflytt där till att det om kört om det är längt ur Danmark eller om till från kusten så är det stadigt en ulla kan säga längre avstånd. Men så har vi ju tonläggare i Esne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare som var som vi faktiskt bara lokalen först och ta öppna och snäggvärdig och man fick ordla gå vinnarbond och ja, altså jeg vil si at altså, det var ikke riktig å komme inn av folk. Og omgangskretser primært folk herfra og føringer. man jo i føringer for noen og samles vi til med eisene. Og nå bygger vi denne gøde her som eisene og føringer har bo. Det gjør det hun har litt. Men vi tar med eisene nek lokalfolk som vid og teg. Altså man rett og slett tilvalgt av familie. Och jag dotter har sina tante och sina nyngjusa som är sån nästan omma. Jo, vi har öle gold och kaffe från de åkna mest. Som ordlar vad tid och kunden till syn. Så det är fast primärt grönland där förringar som vid fullt just vi.
0: Så, plast Leusen lärare, men tror jag arbetat så långt som lärare, ja? Kus har varit här arbetslärare här?
1: Det var, altså, jeg var jo praktikk i en av de største skolene her, Tveimundskolen, den ene var her inne i bynnen, og en var ute til noen bøye personen som hadde ringer på. Og jeg vil si at bare der var opplevingene hos jeg selv om var veldig imiske. Den ute i ringer på, der var primært stangstallene dynamiker, eller tvimalt dynamiker, og den som jeg var og her inne i bynnen, det var primært grunnlagstallene dynamiker. Og jeg vil si at det var tverre alle imiske opplevinger. Hver sånn, altså, går opp av hver sånn mat, och utfordrande på kursen matte. Men lärarna är ju generellt alla pressar här. Man manglar lärare. Och jag sökte så ivrigt i musikskolan. I stedet för att vara i folkskolan. Och här är det så nu, ägstnä. Och så hände det här tjejliga att tvär skolor, tvär de största skolorna här inne i byn om det är stångtig, tror jag var skummel. Så nu har det varit totalt rotation och omrokering i kommunerna så att man kan få allt det sig vad signar när man kan det några stannar. Så bara nu är musikskolan, han är lokaliserad över det här i fyra imuskonstövån, fem faktiskt. Så det är det inte kaotiskt det hela, men jag har en gång stora och han har nog fått det till att rycka. Och ja, man gör det som man kan alltid. Jag var inte värd i folkskolan. Jag kunde inte sucha att jag var en värd till löst för mig. Jag vill inte ha varit tydlig med mina namningar. Jag vill inte ha varit tydlig med mina jag ska undervisa och inte vet inte, får man säga, knäcka nackan av ivrarbete och rocks faktiskt från Lashley och så vidare.
0: Det var för en trusta att du följde att du kunde göra din uppgave. Eller?
1: Ja, det var det. Det var strävet jag skulle säga där vi tar nämligen som vi hejer. Så man blir alla god vid nämligen och det blev god vid med. Men alltså, jag förklarar dem som det var att detta här var hästigkurs inte systerfärd det kommer till att uppleva att sin kinesi gänga som det är attla och där måste jag bara tacka vi och jag tror att det är långt att uppleva med strutsch lärare och är inte så ägstna med samma säg att han är en flockare, han som är hux i en bäck nu. Och det var det.

0: Men ja, man føler en mån av at man føringer og ikke den. Ta hjemme. Og på en, jeg vet ikke om man skal si gå av matte, eller hvordan man skal åre seg fornuftigast i hæsum, men ja, man føler en mån. Det mer, jeg halte man hever mer en kjensle av hur ska jag ta samhörighet och påkramade. Man är från en lilla show, man lever av haven någon, när man mån. Här kan man så vaja när mer än man kan i förrjun. Man häver mer av felaktstreck än när vi det andra hava.
1: Är det snäck av vi, man kan skriva akkurat där, så hålla fast ut och vi, för det är några av de ting som är lojka. Vi Grönland i förrjun. Det är sådana enorma moner, man har kunnat ha men det var alltså något som är lyckat, eller vad?
0: Ja, jag har detta vi tog alltså okej, nu ska jag säga till det alldeles när jag bor i förrjun. Mm. Och jag vet inte om det än är som tar värt att jag bor i här. Men så att vi tog, man är mer avslappad av det. Hvis man säger klockan tre, så mest är det tre tojna ganska hållgång fyra. Mm. Här som alltså i Danmark ska man ju rallya sig getter vi tog ofta och så följer hon har man så mittlen ting kallt ja och här är man uppe att det mer avslappa över vi tog och ta tror vi det rallya väl då man har ju inte kalender att leva här på ett helt du kan inte i dagligt den plottar du rallya själva ting i en kalender och avtalar att mötas för det vi går från nu till ölja lala. Det som man kan, alltså, du vet, hvis vi får ut att gänga en tur eller köra en tur så kan man lycka rincha till några man känner. Är det dinne? Ja, super. Vi kommer för att börja checka om. Det är så som jag håller man dejlig. Det ska ske att det inte är så att alla ständer i Danmark, men det är något man har till fällags allt, ja. Och vid det där kväll, det är en ordentlig till fällags. Och man är kanske inte så... Ja, man är inte så särskilt om att dräppa djur som skulle ätast. Här har man en öliga särpräggare, eller utpräggare varje mättan. Hon är inte, det här var vi inte stora mån i förrjun. Vi tar inte stora djur som här och här. Men det här som automaten man dräpper kväll på i förrjun, tar vi man här. Alltså, det är det som... Jag vet inte om det är något hur människa som ändrar sig inte levde av i förrjun. Och stadväck ölja aktuellt här. Det kan kosta er också året. Och jag tar avslappar jag generellt. Alltså, allt det där jag är djungelagt. Du vet, det är... Och när jag var ganska silt, när jag var män, jag var silt här. Då är helt fitta förskån. Och så här, hvis man är vid efterskola i Danmark eller högskola i Danmark så är det typiskt vid grönländare föringar som håller samman. Så är man längre hemma ifrån och... Och mättanen minner om och tonläger. Man synker negv. Det är inte så organiserat här vid häften och så här till varsler, men typiskt är det här är det så att hvis man sitter till en varsler av omkring slä som är en större ut så är det att de äldste som äger börjar synka. Så tar de börjar synka så tror vi att låner du vid timon. Här som jag följer när det är inte mer organiserat. Men tonläger är absolut en snäga vi tar av till fällags. Att tonläger är inte brukt till höver och varsler. Och, ja.
1: Sean, det är Grönland och följer öliga övrigt. Men så ska välja också på sjur som du helt är särskilt övrigt. Vad är det här sådant, Thomas?
0: Ja, alltså man kan tacka utgångsstöj och till dömes att öll kunna giftas i folkarkirchen här. Det är inte till, alltså, samtidigt att ha ratten där uppe på tandmattan. Det är en stor demon och allt det. Man är väldigt öppen och så matta. Man är inte, ja, man är inte så att jag vet inte, alltså man kan bruka ordet konservativ tiver tar det kommer till Perlö och kvör livet samman vid kvörjön eller kvör hever livet samman vid kvörjön ta Ta man ölja öppen och man är ölja ärlig. Var frivillig till en festival som var här och så skulle vi se då ett markomät en markomän och så kommer en som är ganska lite sinter inkre än jag tar. Så kommer hon se till sig och hon viskar inte kätt allt. Ja, och så spyr jag, hej nu, ja, hej, god morgon. Är allt läge? Nej. Jag och Mävrun, det har akkurat skällt oss ordentliga nekv. Och vi tar inte om hälsa så på en annan under sin festival. Någon. Men hon hejde inte gått på en tag och där står hon bara vi. Och det här är jävligt fruktligt. Alltså, hon pjöts inte att lätta som om att allt var fint. Hon var ordentligt kädd på en tag och fortalde kvi. Och det upplever jag ofta. Man är inte mer, man är inte så öliga bänniska för att ta sig ärligt. Och jag vet inte att det kan gått för att man inte ser det här. Ja, alltså, hvis man huxar om de här fördomar som är om Grönland, att här är det tabu och så är det. Men det kommer till dagligdags möten med människor, då är man ordentligt öppen. Och man tror gott att vara sårbärare. Och det har alltid kanske en stor moner. I förra när man har sett det med att bänka för kanske folk för att säga om en viss man är ärligare om hur kätter man är på en nivå. Och hvis man är själv, att vi ska märka. Alltså, då är det här del man inte alltid. Så det är pura åpe. Nej. Och det har damer mer väl. Det har man nog varit en av de här stora monerna. Mätten är lite. Och att man tårer sig ett år att man inte alltid hävdar så gott.
1: Du, Anna, är till sånt är en enorm mån av då så att Arne syndrom koloni och samflösor. Till sånt är det en enorm mån av en guss färger har varit som koloni och så Grönland har varit som koloni. Är det näkare ting som du upplever som dömer på det här och det här, alltså är det jag dömer om händingar som du har haft eller ting som du särskilt i samfällan som visar att koloni tog in här eller mat man över koloni på en äktat här på ända över färgen?
0: Ja, jag har alltså till att inte mer att följa på här än till er i färgen alltid. Men lika som man inte, alltså ödler inte tillbyta om kolonisövn och i förrån och ödler helst inte tillbyta om sina egna kolonisövn här i Grönlandet. Nu känner jag en som arbetar vid mättan och att bevära och röjna att finna attra till något som häver värre utan att vända 100% attra till det. Men en tjattna och identiteten som häver värre som har blivit tunt. Alltså, och I allt det här är öliga stora moner. Jag vet inte om er kan rätta att svära på enda spurningen. Jag kan se att det har vi observerat, men jag vet inte att för som är ägare är öliga djupt, och för som är så vill man bara bojare. Att döma varför nöken har så gärna tar vi han brukta i hans eget standament för att kasta maling av sig.
1: Standmynden som Jensia tåsar om är av hans ägade, en av norskom präste som kom till Nuk i 1621 och koloniserade i ötjena väckna danska kongarutj. I gamla bojarparton vid Kirchna ständer en stor standmynd av nyersättemannen som är våren uimynden av danskon ivvald.
0: Och alltså, jag vill säga att folk var ju, som folk var ju rasande innan att detta kan det vara märke blev utsatt för hervest ju på hand av matten. Jag känner mig att hemma som var djupt frustrerad och chat, men jag känner isen till som var ordentligt glä i det hade hänt. Men det var ju borgarfunter och allt om det här rävliga som har hänt. Och här sa man en mån och till äldre och fötterna. För dig så betyder det att sandumynden äga. Till att det var de som hade samlat in till dessa standumynterna och det var borgarsamling i Gattvack med den här husen här och som var ordentlig hørm om at dette var hent. Det var faktisk ikke så ille som var her i utenfor, men det var veldig kjent. Og så hevet jo de, ja, jeg synes så mye at de var eldre, men mest de yngre som var ordentlig, de ordentlig sette deres frustrasjoner i perspektiv. Altså at, eller jeg vet ikke om det sette det i perspektiv, men det var vidt til å sette år og hvordan jeg, og de var yngre folk noen har vært det. Så det kan være en veldig betent samrøve her, right? Men alltså vi känner folk som ja som är i bavon så jön alltså det är en äldre dama som vi känner hon är jävligt helig det är en fyrande college i Johan hon säger om sitt bad alltså sitt omme bad tar hon kommer in och är spalt i kava och sål när vi ordla skinne så är det hennes nervös inte myskar än resten av kroppen och hon älskade det och kallade det oj så riktigt fitt Eskimo hänsyn när jag min nära om med dotter. Och jag henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har du hinna leverna här som ta år är ju absolut banna att bruka. Och jag är inte jag är bara här och ifall jag brukar hasta året så är inte jag sagt att jag kan ha tagit mig. Men jeg får helst si henne ringer for jeg bruker et år som hun har kjent alt sitt liv som jeg har gått. Så, altså, takk til det veldig komplekst, all det er selv.
1: Man skal ganske at jeg snakker om å kjenne sine vittjener til som, ja. Som gjester, eller?
0: Ja, pura. Og tror jeg synes ikke vi en via sfære på akkurat etter, tror jeg da er det nok best å ta seg ved akkurat lokalen, men jo, altså, man... Och plus är väl vi fast skolan och här är det reella ekonomiska som inte känner till sina till tampassna serverna som dreas om kolonivälde och tvinga mättan och male. Och men och till jag kanske ser hur ser för grund jag vet inte om tant generella närmare grund fast skolan här vi vet om att man runt det att kvitcha att eller kväll att jag först kan måla. Så jag vet inte hur det är i förrigen och här emot undernämningar eller att det är helt yngre följande.
1: Jo, till sist så har vi senast månaden här i Grönland det var helt särlig. Vi ser det mildt. Hur ser du upplevt att allt det där vid Trump, allt det där vid Sean Dillard och Grashan och säger det första för men senast månaden det blev det ganska uppåt och mer intens än det var för hur upplevde du det?
0: Ja. Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släck på att först i atlet att Trump i högskolan bara valde nägrant till president. Och så hände det här. Och så hade jag så trackat man att det inte var välja att han var. Han blev valgt i atlet. Jag sett nu för det här var helt... Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gjorde han det här. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej. Och nu vet man inte mer om man ska trycka upp att det som man säger eller inte. Så först och främst så blev det högna en liten löt då. Och tar han så säger detta är det fel. Ta eller ordliga lägger det då att han menar att Amerika ska häva det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är helt, alltså jag var i förrigen. Jag, han och jag och dödsrockare var i förrigen helt jord och nytt där. Och det är inte helt frukt att man hugg sig. Skulle vi bara lycka vara varandra i förrigen när han lödde. Det var, alltså stämningen var inte gåvig. Johan, han måste lycka i rätt till grunden. Alltså, jag är bara sörjande då. Jag blev så varandra vid dödsrockare i förrigen. Och... Så han tar han så att det kom till förra år så hej han Ödlver du på hur vi tjejte och akkurat dötter är ju attla till ur Grönlandet. Ödlter är ju kölen på att det är akkurat baden. Och en tanke som mig som är det här är ju att jag dötter min skulder växer upp i några som minner om Amerika. Alltså ta er... ja, så nej, det här var östen var öljer. Det här var han en ålder. Han var helt Och jag vet att som folk här i byn och eller jag vet ju resten av Grönland men allt för här i byn och jag hade packat ett lite koffert som var klart att bara ta och färda viss till nu var så där så soldater kom och ja så stöv man ja ta var inte bara vara vi och att skola Johan och jag och det där var ju möbelaga att färda till förr jag ta sig vi som är kollegor kommer av musikskolan och han

som är bra på att Trump ska komma. Men ungen som jag känner här är några som är så AHO och jag tar det till Amerika. För så vet helt inte Danmark, men ja, allt så är naturligt.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller föra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för du stöv och sambandar sjönom. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. I find my way through the darkness.

0: Sverige hävdar rättliga gott.
1: Smirno träje vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Bitches off for fridge. Bikten är äckna så för ägna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, träpoint, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Ägna.

AFM Mike. Oh yeah, yeah, yeah, ladies and gentlemen. 1990.

0: Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kulavensel.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjeftast, sete så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvaler öll bilmester? Lackverstegi teges her av tryggingarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Portalen. Nuts løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og det storslige omstøvende har vi er i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommerskje nu og egenkommerskje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
5: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekasse til horena. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra portalen, nødt løysing av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
4: Hvis du tog, er så god lukkig gang, vi har et eiste vindu og hurer til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurer, etla sjåturer. Vi meir enn tredur av røntun, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, god lukkig gang.

kökar, bergiverelse och klattarskap från Eichene. Knäsande boilet, flott och gott. Rönn alltid åkken frist. Eichene.

0: Skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry!
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vækasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal du nok slippa, oavse av klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur. Vil heldur heva fri, til
4: råkei, til råkei. Erst du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Tekst og dikjemi. Slusta av fm1.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kräva VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsamaspel eller hos helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nøyt.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
3: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärndestänen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
4: Jensen madrasser från Aijana. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at dere fremløter etter strengeste omkvarvskroven, og i middel fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så dere reisende knæsende gavere av Lidjoi. Vi tenker ikke riktig til hva som helst. Eichen.
5: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gys ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna i flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vid morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og Stola følgjom. Les meir om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi affärerna.

0: Jo, takk. Så færa vi at bjóa velkommen til Skulle. Jeg hører framvis til Lønnsen 18-firme, så kan jo for at jeg tar seg bare til hverandre, så... Så færa vi til å si velkommen til Skulle. Vi stedt til i Sarsbyggjer i dag. Det 21. august 2026, og vi færa ta seg om førskan fotballt. Og til å hjelpe meg vidt så har vi funnet två serfrengar. Anna är vi med sig Jamar Jar till distan mellan Riga och Kaui. Jan Andresen. Och ja, god dag Jan.
1: Hej.
0: Hej. Och hin var hej då klart här herre.
2: Jag kommer till download så är det pura gärna där alltså. Jag är inte annars vill download ja. Ja, så att det är en pura amputera av det som är en pura.
0: Ja, att det var så, det som inte känner att det var att Sven Ölason Olsen, han uttalar sig inte så när han kom till säger han till att det var ett annat jobb, så var spurningen om han vet när han kom förbött. Han brukar sig också som om att han gör, och välkommen till Tim Sven Olsen.
3: Jo, tack man, jag lyssnar rätt en grej, jag heter Osbjörnsson Olsen.

0: och så är halt jag tar synte skuffar om te men annars halt jag allt och jag allt vär vär där go presentation så kall vi varje person på allt öliga väl så har vi malmannon här var inte sitta vinkarna klarar oss ni halta nolle så så te halt jag tar psykopata att det för ner att det lever du vet vad spalt vi bara hitta till så nu det sista är när har ofta spalt 0-0 hemma och så just har varit här vidare ut så tar leva av just vi vän.
1: Och Sven, hvis vi tackar till på ett er så nu säger du att du var så ohäppen att du skulle häckna och jag och inte att sucha distan men är rock vi du här om Kramoina går lugga väl. Kan se du om 0-0 så är det om ett bärst mellan Kai och Rika och tar det sista skottet i bussen faktiskt i muntlig vropp i år.
2: Alltså till spårningen om det leva så gör det sjålant det. Det har spalt av 5 minuter och det har helt 0-0 så det är inte den större månen av linjen jag vill säga. Som säger, jag kör distan så jag vet inte hur distan var jag gör, men statistiskt så var han, så var kvart jag lade någon gröjar i huvud, alltså. Och himmelen, alltså. Jag vet inte hur förhållande är det här nere, inte annars vill det, och kvar jag så visst här ofta, att det tar klara fint att spela utvärdligt, och här var det, här var det faktiskt fint vi att inte skulle skapa en distan, men lite kontra, och här var det kanske så att jag inte vill lycka donalier som drar vid de grannarna här, och och det är det ganska när jag givna grunder till att män är det sönder äldre som spelar så det är inte lika tjöter och anker ganska röjsen väck som hever också avgörande fyrtår alltså det har varit en amin i fjör som är öjlig avgörande ja? Men att det livet är absolut.
1: Men hvis vi så flatta hindisen Jakoi og sånne banat enn sindra på etter her, det er et veldig hardt program til Jakoi. Du har spalt jo av Arjun banat enn vunno til endans 4-3, og det er ikke morgen akkurat. Jag har skilt att lära mig att det är som heter XG, det är till i Schweiz, har man kyrkabulten, så Per Eriko kan anta latt så att hatta vi har årsens chanser och skåra igen här så vann Ape, men ändå så att bulten malen hinner med KF här, trist i Arjun. Det är ett harsprogram och tar det harskorter, ser KF här nu.
2: Ja, så det är då, alltså, vi på Lärik så råkade ju i Schweiz att han läggs gröna i XG till någon av grannan på gymnasiet som var rum. Men tandesen sa jag att han gör och ja man snackar om harsprogram snackar om möj men alltså Koi hever orsko till att pressa och ta sista kvarter och ta 20 minuter när det gusser och det tog ju på att han inte pura till humor och ta en gärna kan skiftningar så får han friska män in så jag köper inte ordentliga premissen att en så bra hjälper ska vara så mauer alltså jag är ju tar ett harsdista program till här då men här är det näck för frysk man ser upp.
1: Ja, men det är snöjt som har brukat den helpen. Tom Falkhausen har nämnt. Så här var det 28 likare och troppen någon som är av lönalistan. Någon. Det är ju inte att vara en årsök till inte att kunna prestera. Tar man er som nekomans. Eller vad säger du, Jan?
0: Nej, ganska inte. Så vi tackar tantisten som är... Vara Arjun. Jag har alltid massat tojligt. Nu hittar jag kanske vid Kajbrillen och Lysinder. Jag hittar ett linon. Och man sa tojligt att lagarna var trött att det var så loj och det var sådana loj. Jag vet inte att det var en show om dessa program med GT som jag har varit. Där du spelar döms att du spaltar dysten i Jard. Det var känd dyster i 2 DR och det var 4 i Robok dyster. Och det här är bara männer. Det var inte. Det här är helt att det stärskaste livet. Men ja, du snackade då om att vi där var Brian Hope och då är det bruka männar. Här kanske det haltar och lyssnar att vi där var då för ytla, eller vänjar då för ytla att brukt Hopen som han häver. Vi sa att det har kommit in och det bröt fullständiga dysten. Då syste 20 minuter av dysten.
1: Då kom in vid Nujar i Orsko.
0: Då kom in vid Nujar i Orsko och det var det som skulle till.
1: Ja, men det var nok en det som hendte jeg sentra Arjun, da jeg finner koppet det. Da førte jo 2-0, kom at rundt rundt 2, og så skiftet der omkring ut. Onkel Leigerne trakket til på en renta, først David Reinheim, og så Jan Johannesen i ivetøyne. Er man ikke sint for Benji for å bruke brøttene?
2: Jo, det hadde jeg gusser, altså, og så hadde jeg et annet som han ser øsene til, at jeg tar så kom inn i fotlag i Orsko, så litt av dere hinner jeg sentra opp i Orsko. Altså, det er øyelig å kjøte snakke som jeg var. Att det är ordentligt kött. Alltså det är ordentligt kött att tåsa som Moan. Och jag var inte hur snäga töka lojkar han hevde till kvantist. Jag var inte ordentligt att jag känner inte kvist när väl det. Men när man tänker i en dist så hevde ju målagarna skifta hälften av linjen ut i levedisten. Du kan skifta 5 utlagar ut eller innan.

0: så to øyre kunne bruke det ja, og ikke alle foran ikke standa og skilte på at vi ikke har mulighet til at gjøre det som drøvelse og her vi sparte som drøvelse og kjeb, altså hvis du ser man lukkne vi enn så ui så hadde det vært sentere når jeg står over damasvelden i morgen, men det er omor altså, her er det ganske kjeb mulighet å se den fem ærer inn, så Nei, jeg kjøpte ikke ordentlig bursa, så jo, det er et veldig harsht program, men så må man telle på.
1: Men det ikke nok så generelt for topplinjer? Vi snakker ofte topp 5 i førjen. Det skifter ikke selv enn vi ut. Altså, nå stander vi et startbudgjere, og ikke det kan jeg si, kan jeg si, 8,5 og 2 i forskjell, det er playskift cirka, og en ganske tvær løykere. Det for lydig av litt av brøttene, eller vi støller man bare på sin første og etterlå. Skjønte nå Magnus Powell i tog støve at han jo kjær neste år. Så det synes ikke mye, for han ser vi kommer til hva det henter, men til at topply, altså topp 5-line, ikke bruker brøttene, skifter en tvær løyker ut, bare da sørste utsmål der.
2: Ja, altså, det så opplevd jeg altså, det han som bestemmer hvor vi skifter ut, eller hvor vi er inne. Så hvis han vil gjerne slippe å spille ved størstkanselig noen kvendtan er en av statist, så møyer han sjåvande på at han tar først i 11. Det er tid som er det størstkast, ja. Og her er det ganske, det er så ymmest for venner eller venner, og som i Klagsvig, her halte jeg til tiden, det er ikke det samme som du sier her, at vi tar hva nesten kunne vite hva klokken i slien, at tjej og fjerst, så skifter han handen og handen ut. Så at det er noe som vennerne her, og hva er om det er trygghet som annars kommer an, jeg vet ikke, men tar det bengene for øynene til løren?
0: Ja, altså, jeg hadde ikke sett først, altså. At det er galt an nok snakk og sånn, ja, så utkjøpningene kommer, synes jeg ikke, men... Men det är också näka vi att vi inskiftningarna lagar så vill du ju enten vinna årskemässiga eller vända någon dist. Du ska uppnå åker vi skifta. Alltså, visst du mäter att ha lagaren som du behöver allt har ett och först då. Att ha er och nå frustrer till att stadväcka att vi är i sin dist och om jag ska skifta in så får jag inte näka brosyr till. Så halt jeg, så det pura en god forklaring på hva du ikke gjørs det. Men ta man snakkar om at lagaren är reallt med ord. Og hvis jeg lager er øyelig trøytter å spille inn av vattnet, så hukker jeg bare, hva hukker jeg til han som sider av bansjen som ikke slipper inn? Altså, er jeg så nek verre enn at jeg ikke klarer å spille opp med utro enn trøytten vi lager som vi har vært liv over, ja? Og ta alltid det kommer mer til at altså, alle øyene kunne være vi fysisk. Altså, at spillmessig, teknisk og kanskje taktisk, det lige fettler og lyd synder. Men det måske kunne kompensere vi av det fysiske personen. Det helt det at KG gjør det ordet vel, er ikke ondt i at så ikke det går til her i versen, jeg har blendet det taktisk opp. Det være synder, vi knallende balten frem, og så lører jeg bare til sin krutsk, og masser av orsk og fikk også på sju tog, ja. Så to vinner noen ting, også vi har kvar fysikere unge menn inn som bare vil jokst,
1: ja. Ja, som sagt, det startet jo sista måneder, og i Jørskvalde i Klagsvig i Jøbmøyre og i Conference League. Neste vekk så Atur 40 Strasgrønne, først er det NSOI som stender for skåten. Til nummer 8, NSOI, og hjemme ved Limat Kaui. Hvert gjør Magnus Powell til, hvert gjør Kaui? Tappet dør mot NSOI, så det 6-10-18-4. Så var det veldig tungt at vente gongene. Spør dør løggere, Hva gjør du? Da har vi jo en øyelig område til disse øyne i høyskolen med Madrika og Udvedle.
2: Ja, hva er for inn vi størsker seg livet med denne søy? Det er jo ikke nivå om. Vi vil ha hva vi vil for etter som oss tar høyden. Og det er moder. Hvis du vil ha det, så moder for at rådene er og for etter som er å få her. Det er her du gjerne vil være. Det er noe det som et høvesfokus er. Selv om det är rökstöktus när det heter rullande pengar. Men alla man vill vi till dömes nästa år efter att ha stått lite som mamma vill ha mörstare. Och det är det som KG är. Och det är det som KG kan skriva runt rullande för sig sist i åren. Och det är det som KG är över att gira sig och lyssna inte till. Du snackar om en äkva dyster och män med år. Men vi tar var... Det var ju så att vi ser att locken av era och daltarspelet som vi rullande pratar om i förrige nu. Jag förskulle kanske är den största möjliga av dem. Så är hetta till som man ska spela tatta dyst. Og her har vi så tann fyrir mån nå, og nå har det gjørst han jo i kanskje under 2-3 år, og tar jeg å skaffa seg apparater kanskje rundt om, vi venner å ta med og tog stap noen, og tar jeg å nekva spillere, så hette jeg så en parster av det, og her er jo nevnt en øyestespalt vi, her hukser man om, at vi tar jo, løyeflåfer, her som skal til, for jeg mener kun kommer kjøtt atle fyrir, og så er det minst boi tog og alt. Så vi, har röjna gjerra allt som de har kunnat fyra att vi skulle vinna att de måste ha röjt så kan vi fyra all in med NSO i terrockning vi
1: men priser är fyra att tampa spelarna så mycket så gör vi inte han och syndra gör alltså vi har ju Jakob är ute han har haft troplaga i Richmond han har troplaga vi knäna och lösen nu René har ja, blivit skattor tullja Patrick og man kan nevna fleire så er ja at man fyrir var så øyli ohappen men det er ikke fleire leikar som hava sånne trøttøyts tetsjen og heldiga som blunds kalt det
0: så her nevnt du fyra og mer vidande som vi upplyst så har det fyra imiska skeier som ikke oppstandast av dem som tenk noen altså hvis det er skeier det har vært svært fyrir og sliten hassin at her en godt var det trøttøyt men det var røyla tullig kappin ikke og så men jeg stil den fyrra sporen ikke at det kassa kåk ikke er rona altså jeg hadde kåk i fyr og det er ikke ja det bry jo vi det sterskaste lin men jeg hadde konstrun ligger i at enda vi det sterskaste lin alltså det här konstrun ligger tja vänjärn och att läsa distans i nu för hasen lagarna farna ner om ett visst nivå mot toppnivå jag ser och nu har vi några bunchen som vi kan gå in som lite li att då och det här hade är det är det svär nu är det som vänjer så det är det svär alltså det är öjligt nämnt att sitta vi så innan att vi ska ta ut och fortälja kvart man borde gjort men tar man så ständigt och ska agera då så är det så en helt annan söva och det är nekva sövrum wow, genial inskiftning men vi så djongar det hinner alltså tar jag inte hämtar
1: men med att det är att Akai vinner av NSOI kommer det dess NSOI Gottlig tar jag inte Europa långt tar kommer för all in
2: ja, tar för oss i all in det är helt säkert att få att skapa tryst i ammon i att det är alltså där 60 så ja, jag råknar vi att det är Dystren är en öle jävla dyster. Det här råknar vi. Jag tar inte att säga hur jag hoppas att jag vinner så fan. Men det här är en jävla dyster.
1: Kan Kaj leva vid alla, inte?
0: Ja, alltså, det här är en öle att leva vid i Oslo. Det är så det som är.
1: Ja, men är det gott nog för
0: det? Det vet man inte. Det får just i ett spel om att han tar dysterna i stan. Och det är en just i. Alltså, det kan hända så rena, inte? Men alltså, ett av det är inte avgjort FM här i august. Det är inte avgjort i august. Alltså, så särskilt det kan inte ta som det är nu. Man ser ödlig att ta steg från kvar nörren. Alltså, man kan se vad det är till att säga till henne. Så jag kan börja leva vid en jävla liten kaj. Är det en firmon eller det vanns? Det är för som gör det vanns. Det är så nöjast och vi. Men alltså, jag råkar vi så gärna en jävla dist. Och hur vinner han? Det har vi faktiskt inte annars för.
1: Men så är det en av liknande lagar nu i Emil Vaj Johansson. För det här att hjälpa kaj.
2: Ja,
1: vis.
2: Ja, nu då är har vi ju sett ändå så är det annan ägg men som Michel Allen och så är han en av dem dryck och i är ja kanske därför jag blev watch nej det har jag sett att de var där jag rockade över en jande så låg väl alltså
1: annars är det två lagare som Mövlois runt också runt höll och det just någon Hallur Hansson vi känns spelar så spelar han just nummer 100 i förskottet nu bästa och vi Peter Knutsson spelar så spelar han just nummer 200 i bästa och förskottet nu kunde det se sig några år att ta på här till och stor profiler i förskottet nu
0: ja alltså tar Peter först så hade Peter en som matchvinnare typ Peter kan teachast pure ut i andaste och sagt att urslut natten och så han är just alltså och han just har flyr från ju är han kan också gott spela dist här en equip ju yes men jag hade inte till Algeron för igen om man är ju ju lite ju alla tojna alltså han är klar den ska vara klar allt det går för Nick Mal Hallur til en arbeidsmauer og arbeider herst. Men her har vi i år hyldig at han har mist av synder og muntlige som kroner og år her. Han ikke blir så distere av kjørende. Han blir vår... Ja, han renner av alt noen og man ser han, men til er nok den middel 16 meteren her. Så han blir ikke distere av kjørende som han har vært før. Det er helt ikke underlig at han har... kan det han bli när nu en 35 år gammal och nästa skatt och så missar man det sen.
1: Vad säger du Jan?
2: Jo, jag är på rein vi Sven Peter Knutsen i halvtid och en av de bästa spelarna i Färjön det har vi helt ju en ekvar. Och kvar för så chans så där var ju så alltså här som Peter är här händer också. Alltså tajen så i skall tajen så i ska spela väl eller att spela väl så är det alltid också så jökna Peter Knutsen som äntligen börjar eller ända vi så han är väldigt viktig och han är en väldigt bra spelare. Hattler han är den äldre som han är och Hattler är en väldigt bra spelare och spelat av Holmstö i Utaland och nu och har hållt och Hattler är ju ganska det sista är när han är jag kall så har han haft olja dricka skier och det har kunde till att spela John och Sinter till så att det sista två åren har han klarat sig väl och jag har han är så tackar jag så har i Europa Cup distance vi har spelat här till jag har Hattler är här är han vill putta en bättre lekar han är just olja gå om och jag kall men han har bara att han klarar ett land i halta en holländist och så vet jag hur styrsta formen är till det här och ganska vi såg att det är nu att han ganska tog och fokuserar för Nick fotboll och helt annat nu säger han sån Nick och men det är ganska något som kör vi alltså någon att du brukar monomar en champagne i vet jag.
1: Ja, han manglar ju just en makare av mina som är vanlig lite för en jag kallar i Trönslöjna till sonen till här Jakob och Andreasen vet vi kvart status är vi honom han står ju sen vid att vänja sig uppåt han är en kanske blockerar knäna.
2: Ja ja, jag borde säga jag vet akkurat när jag kommer att. Jag ska snacka med han var det är men nej han här är jag tror inte att säga det att hela men han har så blockerat knäna ja och får hävelse veck. Han har haft potential här och Arn Hills över Ordla Vek och han släpper att bruka det Ordla funktionellt så vet vi inte hur Ordla när det är men förhoppningsvis är det inte för lunch.
1: Vi håller vi för att flytta och vi är i Skrånne vi kunde tacka en tyst mittelen HP och Nolsjö Väster och det är en tyst mittelen HP som har vunnit 6 tyster av det. Kvart ser till dem HP nu tar skift och vänjare och så hittar bara på att gå en vägen.
0: Ja, fem måste jag. Bors här från att lämna det till Abstäberkapisen jag hade så hade jag vunnit. Det lär gosse finns det jag hade i Atlindes nu. Men det är inte hoppade i så fjol. Hade jag. Det har vi inte bulten då gärna. Men det tror jag att det är också väl vi. Tar jag vet inte, det är ett negativt år, men det är mer primitivt, men det är inte negativt mynt. Alltså, det spelar ganska mer avbalanserat, alltså, när det tar gärna något ting. Varje mässigt jag såg är det inte mer kvinniskt, det är som jag säger, alltså, det tar inte bänkning för att när sparkarna bulten väck. Här är man ganska förut så att de har spelat bulten upp. Och så här har det näkrar individualister som klarar att avgöra förhållbarhetssyster, och tar av er rymna Donald framför Malja Mösandaren. Det är så inte man för man som har haft. Så är det så inte redan ett brott från början i år. Och jag hade helt och sett att det är sådana lagare som spelar här som kanske de flesta av toppliden äntligen vill ha haft oss underliga och färg efter och brukt några pengar på. Så det ser sig inte om att kollektivet är något så gott. Spelarna är funnare, det är släckt det här. Men alltså det är inte en perlrätt av landsspelare, säger det så snart. Men jag lyckas att spela liv väl och ständigt väl och skapa chanser och ge också få chanser för oss. Kan jag
1: ta det bra till imorgon till Andrew Olsen? Lukas tog över för 6 tjejer som så sådär vi tecken på Imus som är kolvältande bra ut? Eller är det inte bara det samma, bara skarspar?
2: Ja, jag hade inte det så bra så rävlande. Nu säger Sven att kollektiv särskilt alltså Rickard och det är alltid det som är just den största månen. Jag tar av oss funnit av det rätta och att de spelar sig inte mer primitiv fotboll. Det är ganska er tog jag att det är det som Hattali ska spela, vi här som spelar. Och tar det här alltid att göra olja funnit. I klagstyrt har spelat vunnit ju 2-0 mot KV och jag helt att HB gör det där rävliga förnuftigt andra dyssen mot KV. Det var faktiskt rättliga år. Så tar det också funnit här ett eller annat. Nu var det gott med en förståelse andre og alt mulig annet, men tar du hvordan du kommer på seg ut og opp at den rette maten i alle fall?
1: Tar er du av tre plass, og tar skulle spille nå heimavetlig med 0-2 Vester. Hva skal du si om 0-2 Vester? Vi vet at hva du har kommet av i et eller annet. Tar er du nok så troplig at vurdere Arne Disserbyrger, hva er der er du? Tar er ivraska, vunner Klaksvik, men generelt, ser det sin røde ut, Tjadamon, eller kan halte tid?
2: Ja, yeah. Nå kjær Vester var halvdig akkurat som du sier. Jeg klarer ikke ordentlig å si hvordan du synes at de er verre, men her er det hvordan du klarer på at jeg hadde hatt bevinner han da det stund til å snakke om. Nå sa jeg godt nok Nå kjær Vester og på 6 så heter vi Torspalte nå. Og da var Øyla Rastjer Nå kjær Vester, og da var jeg også når jeg har funnet av rattet, gått til sammensetningene på en eller annen måte, sammen vi venner noen, at det har arbeidet enn jeg mer nå enn hva det har vært gjort, for koronøren og etterpå alt nå. Så jeg vet ikke om det er uka om man skal vente, men jeg tykker ikke at det er noen chans med å dra opp.
1: Santur Sven, har du noen chans å dele med å ha
0: det? Det vet jeg ikke det her, altså. Jeg blir ikke ordentlig klokere på det, altså. Jeg har sett forrestet du synes nå. Her, og det er ikke så med løygerne, her er det nærkere løygerne som har skjedd helt frem i år. Och så den nära bottennivån som lagaren är så extremt lågt, alltså extremt lågt. Och det har varit otroliga riktigt att komma på skjort. Alltså, overall så ser den också gott ut, här är det några ting. Och så mitt i höjda så lät att det är två klossen och all köknen. Det blir så rävliga tungt att komma på skjort och när tunga stöv. Och visst bottennivån är inte ärligt att visst sig. Visst vi ger det hetta så får vi det gossa sig 80. Tar ankesväckna så sitter ofta så lepa det bara. Och tesen så frukt sitter efter. Och så är det bara voj upp i himlen. Alltså.
1: Men så tackar det med på 60 och senast. Alltså det är väl det nästan passant att ta fem i chansen. Det är kärta Lucas och Magler.
0: Nej, jag provar samt då. Ta fem i chansen och ta klara det chat att exekvera. Och så läser det bara så förfärligt lätt in i himlen. Och ta blir det så extremt om vi ska skåra tre i mål för att vinna förbostest. Så blir det väldigt tungt. Och det är ju inte något som jag finner på att man säger att man går varje vänner måste ha det gott och all upp så säljer jag kunga människor. Och här har du tagit här av det uppgörande och så ser man vid omkring öronen att det är för en mål in. Och så ser det ordet gott ut, men det blir ju bara rävliga tungt.
1: Det är lite näst attast vid 16 steg och det har bara ett steg attor till Beatetrush och ett steg upp till Skala och Epistream. Så jag tid när han möjliga till dem att överleva. Det är sånt du gör lätt att du gör, det är öliga troppolt som du säger till Florida District att lägga
0: och
1: i mån till hinna i bottlinne.
0: Ja, så här pura upp. Alltså du knappt så vinner åt att bottlinne för det styr så är det längt för att rikna och så vänder det att och så finns det färg det stragerar då ut till älta men himmel, det skulle heller inte vinna femtest för jag kom på månens rik det är allt pura upp och alla har dock vi alla ser linje här innan oss det styr alltså så till det här om det kunde ivliga sagt alla ser linje som ligger i botten kunde ivliga och kan och rika sig för så kan sikst också leja trä komma och vanta visst att det går upp va?
1: Ja, det ena blir öjliga tatt. Det är ja, Sejan och 16 och 15 steg i mittlen i Epistreamskala och Norsjö Väster och B8-trush och AP är så ett center i omgångarlandet som Vujtjegur faktiskt är väldigt ofta och Epistreamer. 23 steg tar er och inte bönlösa nyfinningar vanta men helt inte så öjliga tatt på att det är 15 och 4 plåse. Så visst vi vet vänta en och vågare vi går så stäffaste är att det gör att det kan som om att Norge Vester har rangat livet en chans just nu.
0: Jag vant inte att vinna. Jag vant inte att hjälpa. Livet en chans till andra att ha kommit vid att ha ett men det har inte vi.
1: Tar man glöjna profilen och Magnus Holm Jakobsen är ur lagpan?
0: Ja, det kan vara minus men det kan också knappt vara någon annan sida. Vad ska ni få ge chansen så tar jag alltså det är förbollt det är så dåliga stått liv.
1: Ja, så lät jag väl lukka låka tandisten vid konsultat och konvojare. Vi färrar till Epistream AB. Och ja, snackar man om Norsjö Vester som mängan är sin torfer i Rockne ut så huxar jag att Mävren 8 miljoner i Strömnäs, Sigfrid Clemensen, han var inte helt kört alltid kvart han färg från måndag till Röjlig upp och ner till Epistreamer.
2: Ja, det är alltid. Epistreamer är... Jag tror bara, jag rocknar bara vi nu att så så som så Sigfrid alltså han är väl gott sett så det är rätt nu aktion in som där alla försatt ni helt kanske ska ta in jag vet men känner vi där rätt så så säger det akkurat att Lucas gör någon allt då ja i besrämer håll det vi öle skiftant och så det som du säger nu snackar vi om att nu kör väster du visst själv att du fick från dagen och så var det här och så var det här jag vill inte säga att det är ganska så svinkande att jag är besrämer Det här var ganska också varje person visste jag vara rymliga. Rymliga att säga mig och rymliga stinner. Men jag är ju alla syngande så jag var inte kärlek att ända vid.
1: Du spelar med den Abelie som faktiskt har imponerat som jag har sett här i år. Jag ser floridister och jag måste säga akkurat som er. Du spelar förhållande fotbollt. Optimistiskt och spelar bult. Alla dina. Alla vinn från Reina och framöver. Har Hur är Abbe Möller att vinna mot Ebbestreme och utvärdlig? Är det nummer 6 och 6 som spelar?
0: Ja, det håller. Och Abbe har spalt fram efter fyra fotbollt. Jag har mått kvar i helt till att det har gått en målbost som tar ganska yra sig i lösningsrum. Det har blivit för nämnt bara att smitta bollen in och sedan mål någon. Men nu vet jag inte att vi får jag måla rör när jag Ebbestreme sig för att göra. Alltså om man får tälja pengar eller om man får tälja älvrenkar. Det rock vet sånt distor som ligger och lever allt livs. Tar ju inte det chatten då jobbat. Och abtum väl jobbat. Så det bara spyr jag om man finner tävla så klarar upp jag lösa upp charge jag uppsträma. Och klarar uppsträma så jag har bara träffar kontra. Och det rock vi är ju annan dist och så då så kan man gå för vi två tre mål annan vägen så det är sån dist som Ja, det är inkrat, det är inkrat upp.
1: Det är nummer 6 och nummer 6 som spelar. Epstreamer är nummer 6 och Abbe nummer 6. 60 av månader. Är det inte akkurat Hessen Distrin som ska vinnas för Epstream?
2: Jo, det är det jag görst. Alltså, visst skulle, som säga, narskas långt upp efter, så är det Hessen Distrin. Jag måste säga, Abbe och Flöre Distrin är att spela öl en gammal fotboll alltid. Alltså, då vi ska så öliga trittra basten om. Och konceptet jag då man vill över öliga gott. Och det kanske till att jag spelar med dem över linjen och att det tar lite under press ganska långt att ta för det stora perioder att det är tatt av Jerry så fallen där så till och till slöjet att man är akkurat kommit upp och man ligger här som man ligger mitt i mina men det har gjort det öliga gott men jag hade jag tippat till jaunlöger här mittlen Epistrem och AP och här är det i Strömnes ja så ja, jag tror att det hade varit en jaun dyster och Jag tippar Jan Lag, men kanske är på streamer hvis vi tar kunde. Kanske tar dreja till sista, det var ju inte.
1: Ja, så en öle Jan och distor vi strömde sig mitt en epic stream och Abbe. Och vi kunde flytta och nästan vi gör det. Vi kunde färra till Tofter på 8 trusch och Skala spela av Tofton den sista distan sönder där som vi just nu har spelat i FM8 förresten. Det är ett B8-trycklig utan vad ska man säga, den vittla mannen är mina. Alltså, Sebastian Lau fick ju Boinlois rekordstjärna så det tog vi förresten inte mån till Hape. Nu var ju sånt, inte vid Hape, Kylian Lennart, det var Boinbrott och han var ute i några mannar alltid. Kvart, vad ska du säga om B8-tryck? Nu nämner vi ett annorlunda video kärlek vi få. Hur ska vi lösa B8-tryck i löten?
0: Ja, det var gott alltså. Lysa där, alltså jag var gröter att det är inte alls vad jag drog i. Alltså, det kommer också till akkurat fantastiskt och så är alltså, det tar att spela fantastiskt 20 minuter, 20 minuter och det svinkar upp och ner, att och fram. Alltså, faktiskt nog så ofta nog så avskip. Och ta fast och stora svingningar och ta haft några helt gav och slut. Ena løt og løper kappingen ta hei pure og skriva der og så får det knappt løst i at det er en 4-5-tusen trekk tar man så rosa beid li og venger for at det er å ta hadde tjone inn og så alltid tar han mist det sindre av tog det som rikka i hva var det du gjør som rikka i og fortsetter vi å gjøre det her så der var Östning som har styrsar lije som vi inte får prova skoja eller det bara männen kommer för sånt så inte galt men här
1: Ankara
0: kommer att rätta så kanske är hoparen for inkjøpter til å ligge hæsser støv. Altså, skil med rett. Altså, da har jeg vært ute av marsjene etter noen løygeren, og da det sin skuffen til å ligge attast, så lengt til kappingen, at du har utan att vidare snacka gott när dörrs lagar ner men det är nog snack för som det kommer så är vant jag tar av sikte sin dragre och är det sin skuffar jag står som det nu men kvar var det kan vara att jag har sett en rymden och ända sport det nu men är dock för att en jaunandist att skala var och öle rastjer var det manna kvällar spalde när jag spalde mot vuxinja som det kvällt tar var öle rastjer finns det nu jamanja nu Achte nu, altså ta oss igjen, nu ikke venn jeg for det større area, sitter hans i preg og jeg lover meg i vast at jeg har spillet två sår og dystere trekk, men det vi skal komme til å ta med det gode. Tøy at imot ikke at jeg har spalt her til jeg, ja, så jeg var ikke kjørlig, men jeg vant i jævna dyst, altså, men her ønsken er vi om at vi åtte trus skal vinne hæsa dyst når vi skal leve livet, altså med å kappe garnetene og hjemmevel.
1: Där har som sagt Sebastian Launelsen är inte vi han är om man vill det inte så är han en av profilerna så där man och det är till helt alltså att han mängan fer och så härliga till stallet kan man kanske säga han är inte alltid han fer korsfyrt han kvart ser vi då om en sån här läkare alltså nu ständer straffen i mat till det att nu för nu ut vi på en brott.
2: Ja. Ja, jag är rädd harmligt att de spelare ska vara ut via en bojnbråte. Just nu har vi sett bara i kammaren att alltså, tacklingarna... Ja, så jag halter inte att... Det är hoppfullt när jag har rätt sen. Jag halter inte till så rävliga... ...äckosligor. Alltså, det är särskilt lau fär vid ena bojnen främst. Men han är minstra bojnen är en länk väck från mannen. Det är så som han får något snett. Så detta är högra bojnen är... av vattlen och så knä ju för så och i bojn i anaua att han inte decidera han kastar sig och i bojn och främst och i
1: men han är inte nervig att få bulten som så alltså det, att det är nog så kloss och tämjning och så kastar han sig bara ut av ettlom något färner
2: ja att han inte sträck bojn ett land jag har hört halvdje som man kan till så att han är ja rätt kors kan man säga domar känner ganska nervig och det är högre kraft men ta halt jag kanske nu är han haft någon annan dus han vill syndra och helt gör han finns ju kors då just nu här sa han mer ekoslit ut så jag vet ju om när jag spelar för när han är inne att alltså vad ska jag när jag spelar det vet ju inte om oss så hade jag det där en helt ju han och man kanske att han så bort kanske huxa sig att är väl för sjöner här och klarar att sätta sig Så det ser ju ut som att Reiner har träckat sig faktiskt. Så det är som ett sätt. Men rekord är det här och det är jävla harmligt. Att de spelar som är i landslinjen och som en gav och lagar, framtida lagar ska bröda på en. Så ja, att det är harmligt och tjejer för att bli Alltså, Lau är en gav och lagar där han är i hoppla och det är han som rekel och han gör mån av allt någon. Annars har vi alltid har vi sett på åtta snäggare för jag och är man bara på ärlig att säga att det är till ju som kvarar för att han är och huxar vad ska jag här så få att öliga så värst i dalten alltså i vi skvarar för att där tar förklara i vill leva och tar er som får den där
1: Det här var Johan Venjara och Alexander Jovovic kan man vanta att det är öliga störst tryst av honom för att sitta till kappingen i Leo eller
0: Ja, det är också det vi än ger oss att det är lite att jag kappingen och Tryck vi att det kan gå med ganda gadler i norr och allt bara så. Det tryck vi på. Det är faktiskt inte så gitt om det. Jag känner inte vad fyrtredna det är. Men till att det är så lau. Det är otroliga samt att vi kan gärna hur äcklat jag tacklar inte ner. Jag också är sådana. Hej, när jag bär inte dra i handen av en och stäga av bojnen. Så är ungefär runt luften så var det här. Så jag har inte snackat med dem år. Så är det alltså. Det är inte något pent tackling, men i hus har varit tacklingar. Nekvärs. Men jag har inte öjlig, och det spår inte om straffen ständigt mot att. Alltså. Ja, det är helt extremt och helt men skulle han uppgöra straffa spelare till som så sitter åttan vid hinne klara rattor så grillade så fick man jävst. Så jag vet inte. Vi har ett system att straffa efter och domaren väljer att här och man kan också diskutera Jeg straffet en stendt rom og at vi at en løygar fyrir en fula takling og dømaren vet at Gironti og så harskar han et dømaren som har guldkost altså jeg vet tid at la min jok vi kunne fyrir diskutera det altså så nei jeg var ikke skala himmi inn altså til han disten her altså skala skal jeg sikkert røysen vinn altså det tog kan bli interessant og Berlin kunne bruke en jannlok til grå lut
1: skala vinn jo om at vi ikke sann spist for nekran du så jeg understand jeg minns jeg heldig til å stå en sier som vel sagt han sys litt i humør enn ekka skala og så føler jeg at tar livet enda Nutja Venjara, Paulin Poulsen. Hva sier vi om skala? Hvordan ser det ut der?
2: Ja, så nu
1: var... Du missar Sjante Jakobsen i halvene. Nu satt han av bunchen og så søgnast. Eller satt ikke for det stedet. Han stod her og dirigerer for det meste Jakob Jakobsen.
2: Var han egen spiller natter?
1: Nei, han var Venjara. Jeg jobbet Venjara.
2: Ja, jeg sa bare brått ut i disten og skalamenn var olja løvligert, han sa jeg. Och hata geodam så jag han det trunna åter alltså nu har det funnit några vänner och så man visste ju att kat kus för frågan och sånt där det kan för hänt där och hata så alla post ut och så vinner där som du ser fish to fear med the witching ever over Tajer was sort of I was both som kan rucka och så är inte stadsrad nu har det ju något där till konkret nu jag där som tar kapas vi ja som tar helt skuld vinna så kanske där rucker och Men, her kanskje, jeg vant jo en jaunan dyst her, du må ikke si jaunlag alle stedene her, og faktisk vi tippet jaunlag her, men...
0: Du må ikke si det hars.
1: Jeg kan lømme det med jaun tippet, hva jeg vinner, hva jeg får hinne jaun.
2: Ja, alle hinne jaun. Nei, jeg tar ikke deg det her, men hvor vinner jeg?
1: Nei, det går så spennende, og i dysten, og i snu mån til Stedhalv og Støv og alt det der. Sven, du har nok gjort det til å være vimmerse i Kiltalen, til andre dysten.
0: Ja, til andre dysten, ja.
1: Sørs du frem til en spennende dyst av Tofton?
0: Ja, og til skala li, altså. Hvis jeg hittir en 5-6 år etter døgnet, så halte jeg at man ødlarene ser höra toppar och jobba där alla för skala. Då spela okej väl och den rymlig flow i spel någon men urslet ni utblev ofta. Alltså och då lite här alltså.
1: Öljan är grösa börjar vi. Ja. Alltså väl och vinner nästan någon.
0: Ja.
1: Och så är det
0: där. Och nu har vi så laskar på det stället. Spela ordentligt väl och skapa en rik och tekniskt är lika gott under rymliga gåva och tjota lojkar och sånt. Och så manglar brockor så lugga och sen lägga sitta fingrarna och kvärt här ordentligt er. Till det här vidare den äggbara själva. Och man måste vara näck närre för jag vet om det är näcka mojer som man kunde gå om jätter och i hjälp någon. Och det är spännande att jag såg ju en pöl för ett tog och till att jag hittar alla ögarna så halvt jag att det såg ju spännande ut. Men jag känner som det bättre hos alla ögarna än jag känner några ärar som vi inte kan döma och rör samma med ut. Så jag har alltid helt jag skala hoppen ser något spännande ut. Och i flera år. Men det blir ju öjliga tungt att finna just det. Och nu pratar jag så att nu kör vänjer att det sista tre inch ner och hoppas att det här ska vara lösningen nu. Det kan gå bra, det vet jag.
1: Sean till åttan Simon Jörgensen som var en av absolut största profilen under kappinchen förra helst. Det är inte slatt här.
0: Nej, det är inte slatt här, men här är en annan och efter man kör folk som spelar så spelar svårt. Alltså han spelar inte skala och vi är text nu. Alltså till en missor och till er inte det samma för in i och an. Alltså hvis man fortäller hur små man är så är man ut likvar. Alltså hvis man fortäller hur slutar man här offensivt så tar man sig fram. Så ja. Det är alltid där respons för gåor mot Wichinch.
2: Ja. Nu tycker jag att jag har en debatt där. Och jag har alltid ett problem när jag skala här. Som jag sa från början av Arnon. Att det finns ju kyl på varje parsten. Går syre för rejält. Och så börjar jag att knappt gärna att få lojt sin kyl på alldeles parsten. Jag har en Simon gör det en stor ramon. Men nu är han som Sven säger färren. Och här får han ta en kört vitt här. Men det är nu. Skal du tre mål med The Witchinger, så det
1: Ja.
2: Det er bare kvar, ja.
1: Så jeg husker kanskje vi får at brukerne kan notere her på trenden til hentan her distan som vi stanta og hitja i at nå. Vi hitja ut av Vøtlen og Beilin og ferdig holdt vi at hitta opp her til B36 som kommer av Vitsjan her, Sharpidger, Tja Witchinger. B36 Synter Ringer ösne att vurdera alltså generellt är det så att Line kunde vinna med Rötlund och det kunde tappa med Rötlund. Alltså det är eller ringt att vurdera Arndisten men vad säger vi om B60 då som höllt? Då har du haft det gott kappen garage utvändiga ösne. Jakob, vi kommer in.
0: Du är jag annars är inne på bilder.
2: Ja, jag bilder. Jag ser han akkurat dyster ta dem om. Tar här var ju tar lite här för så säger jag var där uppe. Tar det nummer 3 eller 4.
0: Nej, 4.
1: 4 ja.
2: Och jag hade kört här från början jag hade kört här spalt så rävla gå han fotboll men tapio så kanske lite där men där vunnit det nu. Det var här alla stora av en parsten.
1: Ja, Onkel Mila vill vara vi att det var Atlas Skansen som bjärgade med Öljan XD och tar sig ovid för så vid Östen senast där spelade man Nolche Wester. Han är en höjlig god bjärgare, han åtte kanske en parsten mål den Östen, men han gör det gott att vi har bjärgat till något så områdande för att Silas spela väl till att det är er också några chanser som kommer jag någon mot B6 då.
2: Ja, ja, ja. Och Malmöven Charlton Lee måste spela väl. Du sårt på att ta ju först Lee spelar åt alla andra så här ta mamma vara nästan den bästa spelaren. Vi såg hur skulle ge henne en chans. Så nej, jag hade ju på sex så vi har spelat så rejält kan man få på allt. Men det är lite toppen då när lugga väl och då ser att tar här ett eller annat som ger det att ta klara score på att ta chansen som där har vinnit och gör för det. Sent svingande halt jag nu har vi sa i minns jag som distant mot der witching you we how and that were all those okay fresh yeah. Witching you
0: ja yeah, sure also I'm there with the spawn mode up yeah okay
2: so we're down mode up yeah so there och I halt att sex det är för svingande och det kan vara att ju att det här är en grundlagare som spelar som jag där och angelagare och här att eller ringt jag dem att få kontinuerligt spel allt. Det svinkar öle gott och här har det här vika punkter chat om men här är det är väldigt mycket som jag säger att det är en lawyer att männen är rika för att ha mangla akkurat som han ojna eller båt för här att han ojna stationera amine som är här bergen man ser box spelare. Det är det största problemet chat om allt. Så men tar lite topp nu.
1: Det mangler en spiller der, som har lagt på han, som en solo med Ischivi til dagsens disk. Fyrt av skal nekka, han skal vanligvis ha han sikkert spalt iver av Aron Benjaminsen, eller...
0: Han er så helt Ischivi, så
1: til... Han er så helt Ischivi, så det har vært syndra manglende duella. Fyrt av at av skal disk nekka at... Nei, jeg var en solo, men som en solo med Ischivi. Det har vært ganske mer vutsikker for at sakna Aron.
0: Jag vet inte, det är allt överskap, så jag vet inte på omkring mat, men så spelar omkring annar.
1: Så det är Berger Poulsen som startar där,
0: du ser? Ja, så han kommer sig grunna högra bak vant i, och så jag vet inte hvorför jag ser vänstra bak, men det har haft Hannes Sagnarsson också när jag har varit, ja, han är rösten inne i det, ja.
1: Han är rösten inne, ja,
0: men överskap, så är allt överskap, och också överskap på mer positivt och också mer negativt. Sport om 60 lik har hållt om till så visst är börja visst rockmus sport på 60 då lägger den Iron Cup ingen om det tar lämna för att när jag någon för så det skulle nakter att någon inte det nu då kanske inte nakter till hålla då så det var fyra och till sanna att Malmarna spelat väl man går mot att han går mot att få Malmarna spela väl det var vanligt jag väl ju till så för han går jag saknar och det är ofta det att han samma vi alltså. Man blir att säga att han super god malmaren. Det är han som fär ett skott av sig i 3-5 och tar upp tryggan. Och hur var inte annan gör det? Att det är också goda företrädare att bli god malmaren visst du fär ett skott av. Och det är vilken rätt jag på 60 år. Ta givet, och just nu mot Norge Väst. Jag sa så bara att han förhåll också så är Luisen till sådana lager. Och ta givet för några chanser bort. Det är en gott sådär problem långt upp. Alltså upp i min i att det är förnämt att komma ut och möta dem. Jag har tjockt sådana jag vet. Men det gick man nästan bara i en smaskvar. Så ta givet. Silas hällde dem in i distan och så var klara och så att vinna.
1: Tack vi som helst och lite på 60 då det är er hemma lite här Vujtjinkur. Och vi måste säga att det är Brötingar Linnon. Det är Aron Benjaminsen som är ute orsaka av läkbandet och så är det också Aron Jansker Ellingsgård som är blivit sjukor och Tyskild Itchir tökert till distan idag. Fyra tar är då kommer Randy Hansen att börja in i Alpnån och vi ser då inte leda rätt så det finns för närkant till den börjar en landskapsgardist i Wichinger, dist nummer 20 till honom. Och fyra Aron Jansker Ellingsgård är en nutjemauer i Jaminen som heter Rosing Toit. Det är en av absolut största talenten här i Sarpichersven.
0: Ja, det är det. Halssikust. Och det är stått till att han kom in i skala. Ja, det gjorde det fint. Han kjøpte ikke, han fikk ikke... Jeg har ikke snakket om noter her, men han er akkurat blitt 16 år alltid, og spalte fyrre roll.
1: Han spalte på underlagslaget?
0: Ja, fyrre roll, første og så. En spennende unge lagere som hever utsjulige nekvar gode strønge å spille på. Han spiller typisk 6-årige posisjoner, og... Ja, jeg vet hva venner jeg som gjør Isak-halter, altså. Hvis han hever lagere av bunchen, og han stender nummer 2 i køyene, og da han måtte bli vekst, ja, men så går han inn. Det er ikke unke, ikke grein, ikke fjas, fokus.
1: Jeg synes det er umont til, nå er det tvarsvarende lagere ute, og utenfor siden at formann, vi øyler Nekvar Røyndon, altså Kelly Barstadstov og Filip Djordjevic, sier at han ikke om at Alidia Tøymon er slett kjær fra venner nå?
0: Nei, det er slett ikke. Du har to venker, og du sitter en sekser inn, altså. Det er...
1: Jo, men det er også Aron Røysen ute.
0: Ja, ja, Aron er ute, og Jakfrud av Vansjen, det er så vel som han gjør. Det er nekker, det er nekker, i hva han gjør, råkker vi mot presspill og forskjellige sånne ting, altså. Ja, altså, himmelen, altså, du sier det selv, det første for det han bryr, det er 20 stund, altså, her er han ikke...
1: Ja, han spalt i 20 stund for Ebbestrei, mot han fikk han 2 mål. Her er han så spalt 90 stund, han kom inn, ja, hva han lotter i Nekon Adamo.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Og han har ikke mål skåret enn for Vujic.
0: Jo, han skåret Nekon Adamo for Vujic, ikke best stolt. Han skåret Nekon Adamo rettelig enn gjerne.
1: Og i nest best stolt, han spalt 140 stund, skåret 84 mål, ja.
0: Ja, så det er ikke galt.
1: Nei, og for Ebbestrei, 20 stund, 2 mål. Men ikke her for beste lige Vujic. Er dette ikke et nok så størst sats fra Jan Peter? Er dette det som Vujic her skal vinne?
0: Jo, men altså, en av skriver jeg først for å begynne inn, yes. Altså, hvis du ikke satser ankt, så først du ankt i jøkken. Altså, det er bare så rævlig enkelt, altså. Hvis han den neste allerbæren som Jan Peter ser, og han, altså, vi har jo spalt i prinsipp noen år uten allerbæren. Altså, Joachim Hansen spalt her, men han ikke allerbæren, altså, det noen gang verre, ja. Så nu prøver han til, og ja, om 2 timer så har han ikke fornuftig her.
2: Jeg råkker ikke vi at men jeg har ikke vært sitter den her sitter han inn for stortleggere, altså det må være tog at han på vårt et eller annet.
1: Snakker du Renna?
2: Renna, ja.
1: Ja, men det som at han har vært vårt i første stedet jeg var. Jag vet inte om man kan göra ordentligt finns chansen här i bästa linjen. Det är ganska krossigt till det här, men också nu är det sånt att trösta honom att han ska prestera.
0: Ja, jag rockar vid att han finns chansen för i år, sen jag vill tökor. Han har haft för minneskeja, drivsvis, han är för en utvinn och luskskeja och så. Och det är skit, jag vet inte, jag rockar vid det. Men, hej, jag sitter på som mest, och man kan säga sin vän och vittig här, sånt. Wow, det är spännande. Det är först för att vi ska göra något för att kalla.
1: Nej, det blir jag. Och så väntar Atter som till Rosinka, så det är... Nu sitter man känner folk Atter, alltså familjen här är... Här är Ölenäck för goda läggare, kom på sjur här till familjen.
0: Jag är på Rosinkurs, alltså... Han blir på appen och pappa botchar och han har en sista person för Italien och spela. Och det heter Föbos Falk och hur Atter har bott ut lävvigar som Ösner och... Nu mamma sa det nog inte fotbollsfolk, men ta på idrottar folk, alltså vi filmar inte sådana här, alltså det är lika tid, och hvis vi inte är färre skojor så är det inte så rejäl längst han spalt i omkring handbollslandslig i Östen, utan han har spalt handboll så blir han ute i lugga som, tog ett äldre grann i Östen, i Rockby i Östen, du ger mig gitarr i handen så trallar han på henne, så det är så motstånd talent.
1: Ja, han sitter som, nu spalte jag sin samarbe i Sverige, pappan så här, och han bjöd så inte vänja, det vet jag, han var alltid bäst att lugga väl, och så att man bara skruva på ett knallers resort. Men, Men kan jag säga vad du menar i stund? Wujinger, 60 då. Hvor vinner?
2: Ja, det är så det. Alltså, vi återförstånd att du har haft väck så har man bara, han sa han, Aron Benjamin säger där man snackar om Wujinger. Man har inte annat. Så nu är han nu är han inte vid. Då säger så också, okej.
1: Han har skor 8 mål och lagt upp 8 mål. Så Wujinger har inte, ja, inte nek morgon till han. Så han är väldigt öjliga ejsunter och områdande för Lige. Hver skulle Malene komme fra nå, og ja, som Sven sier, 60 da vanligvis leter noen ganger kjanser med oss der, men Tanne Vutsjegger er utenfor den største profilen som klarer å oppnå de fleste veiene her. Hva er det da så?
2: Ja, altså, jeg råkner vi, altså, jeg har jo Vutsjegger som er litt av en favoritt her, der spiller hjemme, og der har haft en øyelig gav en stima, godt nok tappet nå mot Skala, og der virker jo øyelig stabiler æren til han. Och Aron är bara en av 11 det är bara så och han har utav kvalitet när han är över.
1: Akkurat det är för en halv Aron är 2 av 11 bara kvarts nu vi, ja.
2: Ja, ganska det, ja. Men jag har Witchinger som har en liten favorit i det. Alltså, jag förtittlar mig att på 26 är vi inte mer av ären. Och Witchinger kommer att leva sin demora. Och jag tycker att vi lyser demora på Witchinger.
1: Och så är David Andreasen börjar äga. Det är den här vi övrigt.
2: Nej, det är släkt överhuvudet. Det är en järn. Det här måste ha finna och täva. Det är bland överhuvudet. Det här måste vara en grundvärdig han äga. Det är också.
1: Ska du sitta, Sven?
0: Ja ja, nei, det er. Jeg kjenner unge venner som veler at jeg kan lage av ætlen og bare at jeg er helt stortlet og sånn annen enn som er verre. Altså, det kan godt være han verre, men det noen heldige venner enn ikke det. Altså, han venner sier at har ætlen og inn som han vet kunne. Ja ja, som venner sier, ok, vi den første tog mann og så gjør vi noen brødiger så får vi hatt hastasjonen inn, for å få hatt av pettet inn, så får vi hatt det inn. Og til oss som bruker mer tog på det, altså, men... Kvar blir jag bunch någon till när vänner är ute och tar kan vara tusen indikatorer grund till kvui tejer.
1: Vi kan då helt ända hans huxar vi färra att locka ner här spekulerna för distance chatta blir här så här och halt jag för bättre kan tippa distance. Watching group 6 då så blir vi hon någon kat vi ska se ta resultat grand distance. Jan först.
2: 2-1 Luigi.
0: Så säger 3-2. Det är tungt att säga, men jag läser 2-1. Ja, så säger 3-2. Och
1: vad är det sant om att Luigi går vinna ändå sen?
0: Ja, det är... Man tippar ju när vi gör stannan och lydde vi höjlan. Ja. Till tog ju sig tipp till annars när det är så ryk. Ja,
1: ja. Och färre vi så till HAP 0-2 Väster. Hvis du Sven tänker ta fyra hästfär.
0: Här vinner HAP vi Möjre än Öjn. Där vinner 3-1.
2: Ja, jag tippar 2-0 till HP här. Tar HP vinner det allt.
1: Bara säga HP vinner vid 2-0.
2: Ja.
1: Och så är det Ebbe Streimur AB.
0: Ja, det är Ebbe Streimur vinner faktiskt vid 2-0.
1: Vid 2-0?
0: Ja, tar vinner 2-0.
1: Okej. Okay. Ja. Och kanske du, ja, 0-0 eller 8-2-2?
2: Jag tippar 8-8.
1: Ja, du snackar ju om du helt anför ända igen när det är snär. Ja. Och Björte Trush Skala.
2: Jag skriver först nu, så jag rockade vi att det var en 2-2 dyster.
0: Jag vant en 8-2.
1: 8-2, ska alla vinna då?
0: Ja.
1: Ja, vad har jag varit? Och så till den största dystern i hälsan omfärden, Gosse Surumon till Stialtalarna. Till den är så i Kaui. Vi ska tacka Sven först, så kan Jan Loika om också stövna.
0: Ja. Jag rockade en 8-2.
1: Tror jag till Kaui.
0: Ja.
1: Vad har varit? Jan, samtör?
0: Han hoppade.
2: Ja, jag hoppade. Så också om vi gör stannar så är det här. Dessen är i Ronavik. Ja. Jag rocknar vid dessen äntar... Han äntar 2-1 till Kaui.
1: 2-1 till Kaui och 3-1 till Kaui. Vad har varit? Det är så vi som fyr in till omfärder som topplig, men... Kvart som tänker man inte är att vara för att vinna. I halte vi för att säga att detta var årene... Jag är särskilt gillig idé. Jag får tacka mig någon chefröjningen, Sven Olsen och Jan Andreasen. Och så ska jag nu också säga till att det björs för allt för länge. Om en kvarter så är vi långt av efter. Det här blir att det är som vi höra. Och ta för Erland Tvörfoss här vi med att vi är med kättisterna i mittlen Wiching och på 6-2. Vi får tacka för Jokon och vi höras efter om man har lätt.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: FM 8 FM 8 Tutt radio Lodjo 8-6
1: Sona appen hever nega til öll Sona Plus hever Eit lydde som du meira Sona Plus Eit lydde plus i gjerandestenen Til tuin som er kundi til fyrja tele Kunna det om treidnar af fd.fo
2: Bitches offer fra eitjene Bygtene ekno sofa i eitjene Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och sofna. Eichen.

0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggarsövna kommer nu till följa, nämligen D.A.D. Det har varit vilt under storsligen omstånden kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att hälla ner om live framförslut och med till storheten kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest attor för att känna. Här tar vi åtta niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkans av festivalen. Sådan kan vi ruka det. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo. Så vi vet kunde vi visst säga att detta blir bittlare

0: coworker than a DJ.
1: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi. Så færre vi at seta når til Sarpegjer atter, og hessa fyr da Beilai Stistar fra seg, det hon som jobbar i bakgrunnen. Det
2: var hjertelig velkommen til Stimini Lutsin på 6-7-20 oppgave i Norsk Rødland i Tramondo. Til Stimini, det fyr i hess lagmær.
3: Jo, takk fyr i tæt. Jeg husker at gott av friska du sitter oppe i Nutsjekrefton. Erland, tvørfasse vi mer nå, og Erland Janavid som en mittbanna general av gamla G-linjen. Han är väldigt värre med fyr och han är inte lite klokare att kämpa för att. Du är så tjän, packat inte kommer väck så nu har han för att vara klarare att se och skilla gott. Och Erland, kanske inte åt Lennart Dissen är kvalt?
4: Ja, jag har alltid att han är att det ser ut att något för jämt matcha. Nu har vi ett Röjtjöker och Kjöm från Disney här som tar inte spalt och sust. Ja, det är också skala som inte var helt oförtjänt på just nu. Så tar jag också pek ut det och det är spännande att vi tar med matcherna och största ett var det nu. Invinn hætti ég på 6-7 var og nú sá ekki alla distans og tar fald með allur sér vestur, men eftir hætta punktin að döma svo var þar nokks heldur að þar vunum tann distan á vestur, men það tíma knabba þeir síla að segja nokkan og enn er sem hælka á dónu, dónu. Ég hei hugsa það að þetta verið ján dist.
3: Og Vítingur er óttan, þar að stóra profil, Aron Benjaminsen som hefur skor 8 mál og lagt upp landur 8. Hvað er skuldar fann mál heima upp 62? Það er som þú veist segir Silas hefur gongt en gæðum stíma.
4: Ja. Det här hinner nog räcka till och man i Ers kom näkvar ärstes från en från honom. Han har ju lagt upp och själv och skorra, men hinvägen vid här var man faller spelare. Renne han, nu får han chansen att lära präckva sig. Han har gjort det gott av första ut. Finns ju onka chanser av bästa det någon. Han är väl mal rätt av vår och är robustor. Och hävrar sin öja för jag är rättast där. Så Vårdkänker kan hoppa till att han ordentligt har roa präckva sig där.
3: Ja, vi kan kanske täcka linjen i Jöknån. Silas Eisensson är i Malchap 62, sen är det Berkur Jakobsson Poulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Peter Petersen, Jonas Iversen, William Rygård, Boyer Anders Petersen, Heine Vansdell, Barstall Potklein och Mattias Veje Johansen. Alltså Ungen Simon Solheim som är like one hour. Fyra vittjing är det bara arena som är mal, sen är det Arnaur Brandsson, Jakob Johansen, Jörgen Nilsen, Sölve Vatnamar, Inge Jonarsson, Rosing Sverresson Tøyt, Armbjörn Svensson, Josef Olavsson, Gleisek, Randy Hansen och Inge Argrimsson. Och ja, som vi ser, två som börjar för Vujicin först och fär. Randy har spalt nöjan distor, men det har vi varit på... Jag vet inte om det var en distor tillsammans ganska. Han har spalt några fan mot och kräver. Spalt Einige distor för Hipstream i Zujicin, då fick han två mål. Annars har han spalt nägg och första dörd av Vujicin, och... Här är han 100 och 1 och 40 distor och 8,5 mål. Så det bygger mål och någon, men han är bara... Han manglar bara präckat av bästa linjen.
4: Ja, han är nog inte ordentlig, kan jag säga. Han har inte funnits ordentliga chanser till det här. Livet är kanske bara värt här så mycket störst att han inte ordentlig kunna spatsa in honom igen. Men nu är det spännande att jag ska sälja ut efter att han ska bara börja det.
3: Och Rösing Sverre som tar ut spalt på undantagslöv i första delt nu i ena tog och ja, han är säkert akkurat fullt ur 16 också igen och ja, färs och chansen från början det är att han har att Aron Ellingsgård blir 20.
4: Ja, han är öliga ännu Rösing. Han är vår tekniskt en rättliga bara fyra och han är sin inte fräckor och rättliga fräckor till sin altor öliga respektlöser sålös att han inte bänkar den ständigt mitt av nu och Och ska aldrig ha brukat fysik och just nu så att man kanske inte stärskare som man möter så prövar han. Och här har jag sin egen fyra att spela era laser som ligger långt fram.
3: Ja, så halde vi färre att varspa dissen ut, vill du kom? Det här är P6-3 som spelar nian och möter Bikterna. Medan Vujicinkor spelar ut och möter Vujicinne. Det är näka att folk kommer till dist idé, men det kunde gott vara mer. Det är inte troligt att finna plats. Så det är en avhållande till att Jag kommer hit just nu vis tar det till till att här är tyckte lag men här själv och stilla i det i norra gott då. Så vi måste säga att här vi. Nästa som har väl Lorvik. Det är på 66 var Abelton Hannes Agnarsson som där är vänsterbacker. Och Berger Paulsen kommer in i högra back. Att han har ett som själva ju över lagband. Vujic kan där sända bollen in i halvan där på 60 då. Han vänster för att ja. För det är så tight. Skal ha ballen til Selva. Selva er ved som krøster. Han mekner å lukke at få ballen etter til Røsing. Så Josef og Aron, nei, Aron, Armbjørn, og så etter til Bar. Lengsending fra Bare. Ok. Etter omveien er kjøp 60 da, men han er svært rundt han opp. Skal han etter til Tillas, og så er vi venter ned. Etter en distere med til nummer 4 och 5 och i färgen på 62 har vi 33 stegen och Vujicinger av 22. Vujicinger som annars är nummer 2 en halvöt och sista söndag. Arndt har så rättliga ivraskande tapp då 2-1 för skala. Vujicinger är av bästnån, inte Jonasson till Inga Arngrimsson. Arnbjörn, halvt i Hultlhökro, Josef, in i halvun och kör på 62. Spelar in till Salva, så drar han i första för att finna Jakob Johansson som är där spelar Och högra vänster. Och spelar på 60 runder väl. John Siversen. Sänder bollen ut till vänster åter. Åter finner Petter Petersen. Men det är ett nästan inte helt. Jakob Aborg klappar. Och är nöktor vid dessa runder nu går sig. Inkast vidare till Vujicinger. Josef kastar han fram efter. För Pum flöjar läggaren. Och Mattias Färs och Skalla. Ja, så manglar lugga som har synt det sätta sin distan och tjeka nu. Så då luggar vi att ha fast jollbälten på ett Arjen Arnbjöten. Fär fäster han noll, men väl löst det av Vujicinger i vägen om. Och en längs in från Josef. Handels för Höttjan ska lägga bälten på ett djur till Selva. Selve, vänster till vänster. Finner Jörgen. Så Jörgen ser sig som där fjärra i möte Malmö som 6-1. Spelar Rosing. Rosing fintar och skott och spelar bälten i fältet. Finner Selva. Selve spelar frater. Ut vänster. Jörgen har bälten efter. Inna mina. Arnur Inge Arngrimsson och så att driva till Höckro spelar tar på det mittelsen i mivärne Inge och Arnbjörd och så en lång presenting från Arnbjörd och så är det skallen i fältet men här är ett flagg av loftet så här är ringstöva ja, det syns skall Lukas Etas Erland han får något lökter i Kjettnäck
4: Nei, men hinvin kunta seg ut til at det er alltaf få ting henta til at besøkset er litt framme faktisk vi fyrra mann om. Så det tar hava steg, jeg synes det fyrra, tvei fyrra, det tar hava pressa oppe, og vi ligger ikke øysene framme vi fyrra mann om, så, og tar offensivt min litt av tatt punkter, så dette kunne være et offensivt utgangsstøy, jeg synes, rett taktisk.
3: Det er skal du bo fra gåan, og hvis vi faen er kommet alltid, det er så vil vi lilla suttjegosser som Så nu trallar jag skara. Inkast till på 60 då i vänster. Här blir John Siversen som spelar Mattias. Vi är i till höjna vannställ och så höll det till som Alnon. Sen tillbaka till 8-4 Eifelt. Fram ett rätt Mattias och tänker han akkurat med sig fram med Möder i Mivetlund. Och sen till bulten diagonalt. Iver Möder räknar Samuelsen men mäknar inte den där bulten upp. Bulten fyrer det av. Ändar i ånden här är vi Brunna, 8-4 PE. Hvis man ska vara ordentliga lokaler. Inge Jannarsson vid Böltenån, kastar fram efter. Finder Renna, Renne, lägger Böltenån av till Jakob. Jakob attar till Renna och Rönn så spelar Renna fru igen. Ett nästa 26-1 och kommer till den. Och fru inkast vidare till Vujing. Inkast till Vujing och Kamilin innan ett lasso, på 18 frikanska. Ut i vinstra söja. Inge Jannarsson efter. Det ser ut så här. Kastar han fram efter. Pointy hötte jag. Och en golden. 6-2 som spelar golden i det. Ja, som pressar där väl. 6-2. Bara slår på ett klein. Det luggar vi för fäster av bälten honom. Men han sänder Inge Jannarsson omkott. Och det var en idé. Tack för en fadna. Säger att det ska vara frysbarsk till Vujing. Nej, det var så bara en regnadsö som fyr alla minut till vänster. Att tacka sig som frysbarsk någon. Tatt på sylinjerna. Vi så bara blir villagarna färra fram och i hotne.
0: Just nu får jag sparka längt och bara fram. Det gör nästan. Sänder bälten upp. Vi hörde jag Heine Vansell. Heine skallar. Bälten hiver in och bälten fyrir ut. Inkast vidare till Vujing efter. Jan Artsson vid bälten hon. Jag vill kasta fram efter. Ändå är för Heine Vansell. Nu ska alla ofta långa. Det är sin tur. Råkom bälten är på inte, men han sagt han så för vetter honom. Röjner har sparkat fram efter. Ulle väl där på ett av Jakob Johansson. Timmer i mittlen och för bälten är där. Inkast till 62. Att se ui. Vänstra hatt nu. Ja, Egnar Hullo. Ja, han spelade det väl. Räknar Samuelsen. Inne i sysseln honom. Sätter bälten om värjena. Han bjöd ner Vax och förfästar bälten honom. Sparkar bälten ur Torhinvägen. Inne, ska lägga till Berg. Till Berger, sänder bälten fram efter, men Arne Gunnarsson förfättar honom. Jag upprör sig över. Spel till Armbjöd. Armbjöd upp till Rösing. Och så runt efter via Armbjöd ner till Arne Gunnarsson. Ja, så då. Väl just här av Jörgen Lennetsen. Sitter en man här och sänder bälten håll till Jakob. Ut i hotten någon. Jakob tämpar bälten för fram efter för en kott. Men hade ju inte nog att få ett frispark sedan och det hade inte det själva. Och samt då han måste föda fete och föda fäste ganska dåligt och vad sen för det av Malsbergs kvinnor till på 60 då. Malsberg till på 60 då. Det har lagt i 8 minuter framvis Antjemal i Göta. Och här som Disnon, också avgjande Disnon om man lever upp av plåser och gosser. Vi kjenner det av 2-2 og bæg opp 6-2 og HP av 3-2. Jeg har det opp 6-2 som har bøyelig vel ute i venstre sydjas her. Rosing for fettere belten hans, etter en mann er og kjellig og spiller rundt til veina. Armbjørn, ut til høyre, finner Josef. Rolf Josef midt inn i halvene til gesten hans, sender belten langt frem etter. Lykker vi Jakob Røfseit, men det er han ikke. För vänster och så är det Ayn Marajnon. Släpper in i fältet. Atlas fram vid Boa. Släpper inte igen. Spelar bälten och frater. Finner Rosing. Rosing. Lite bälten i fyra. Bånt i hötte jag. Heine Vansdell. Heine skallar bälten på stor. Så är det Arne som får skallar bälten på ett beloft. Men det blir 600 från första evinon. Så är det Jones som sänder bälten fram. Till mötet Petri Petersen. Men bara är värtgen. Och får komma ut och lofta bälten. Han lägger bälten så till Rosing. Rosing, hon inte är så öliga hövra av växter, men det är mest heller inte, så. Så det här kommer inte alltid an på det. Arne Grimsson. Uppa mina till Rosing. Vänta sig här. Spelar ut lökrum. Arne Björn. Lötare sin rätt i mölagon. Jakob hjälper honom upp i mittlundan. Spelar efter till Rosing. Rosing ser där man är och spelar bara sin halvtiver till vänster. En Gion Arsson. Jofrater finner Arnold. Så sänder han bara stället nu i fältet. Ännu är det för i Hötty och Heine Vansdell. Han var för att få en äckel till Hötty, jag tror inte nu. Han har skallat och allmänt en äckel långt ut i stort som sån här. En Kärgumsson är bara stället och spelar efter till Bar i Malmö. Så tackar du att det är inte roligt till Rosa Blava. Heine Linnan. Arnur till Armbjörn. Så att Petter Petersen upp gör ett press här bant. Och du kan spela sig väl på skjortan. Josef i högra backen. Spelar Salva, finner han mittlerum någon. Spelar Vujer ju till Jakob i hatt någon. Jakob in i fältet, den här finner Salva. Äntligen Sitche och Mattias som får sparska bulten på stor. Han har inte vi ute, finner Petter Petersen. Och Petter tar bulten rymliga väl nio år, men får inte fjättra bulten röjliga lugga väl. Armbjörn ner vid vägen. Inger Arne Grimsson över till Armbjörn. Efter och till Josef. Finner han Jakob Johansson. Ja, han kickar sin dritt hem inte, men han har verkligen skickat den lättaste detaljen. Och inte kan vara väl i bulten. Salve. Rosink. Ut till högkrafter. Josef. Sänder bulten en fyra. Jag tar röker. Rani Hansson. Nu ska han lägga bulten. Och han får en halva meter vid syna. Han får en halva meter vid syna. Jag också att Rani får en ägare som att det här. Att han är...
3: Ja, det var faktiskt en rimlig god chans. Rennie som vanligvis är rimlig särskilt i luften. Han kunde sagt att han skulle på det.
4: Ja, ordentligt gillar gott att ha Rennie. Han hävdar att det här vi... Att vi var en helter att han var kvar ner. Och så är han flottare center långt efter. Så han får en öjlig god chans. Men annars öjlig gott inlägg också från Josef.
3: Ja, här ska han ha sagt att han dräckade mål eller gott, Rennie.
4: Ja, det här är...
3: Det är alltid du manklar att säga.
4: Ja, här är han också förra av sig själv. Det är rakt.
3: Ja. Bulten skjervar upp på halvan av Wiginja. Enda var 8-4, inkasser till B6-3, var några meter 8-4 mil in i denna, till högre. Berg och Bolten, Mr. Fobbelskorst, han är urregerad i hessen döven rockning vi. Han är vi ju reklamera, eller väl faktiskt, för hessen Fobbelskorst någon. Vi ligger inte honom tullukt. Gott koncept och stort slut. Erland, är du törst inte legend att göra den?
4: Nej, jag kommer inte så länge. Men det är stort slut att Berger, han är en sån världsrättare. Det är riktigt väl till honom. Han gör så att det är för att göra. Men han är också riktigt väl vid legend och korsen och all det.
3: Är du köpt där backa?
4: Nej, bötten i hava, men jag vet inte.
3: Nej, det är väl ganska att ta Erland själv och revis, det var spännande. Nu är det på 62. Berger Paulsen sänder bulten 4. Bara kommer ut och loftar bulten. Jag heter Marvare som runt har lite att lägga den här spelaren till att sällan blir vi av er. Men också lås, ne? Bara längt i och spark. Upp i hött i höjna. Höjna skallar bulten över till vinstra. Peter lägger den av till Hannes. Hannes långar upp. Rygård. Lägger den av till Boa. Boa innan mina. Men det blir Lise, which can come in. Så det är Renne som kan äta bulten. Fyra någon vägna och Silas Eisenson är första bulten. Sparkar bulten bort. Jannart, inte Jannartson, tycker bulten väl nyår. Räcker sin fram efter, stäcker av. Spelar efter och efter. Arnur. Det är Renne som kör för which can vinna bulten. Rymmer längt uppe så skulle du spela alltid lite först.
4: Ja, sin drönsant. Första tanken är att du är så då så öle ofta av spelare hitta Tromsø och visst har sjukt att Anker kommer så okej. Så tar man shortly. Ja. Vi tar man kärkla renning fram efter tre version så klär i hooked out.
3: Men tar jag nog på som vänner vill ha där göra kan ju fram. Tycker så tar den kan då men det där för det. Jag sagt. Arnor ska jag upgrade att första partnern. Det är nog så mitt i halvan det tar på 62. Helt ut i högra sidan så vi inte. För jag sänder bulten in i fältet. Så jag kommer här. Sänder den mitt in i fövningen av Silas. Silas loftar. Och Atlar har sätter bulten kött i spel. Men det var ju några möjligheter. Bara slå på att göra den här ändring. Men det var ju en 4-5 vikingar. Så lägger han bulten till Heina först. Heina till Jonna. Jonna efter. Nej, jo. Så är det Heina efter för bulten, ja. Och så Silas. Silas ut till Mattias. Långa fram efter. Tackar Boa vi. Ligger Bern, tja, på 62. Och gör det vänstrum, Hannes. Så sitter Hannes under fyra. Vi är sin kröster här av Rösing. Rösing färg inte fattar av bulten, men han gör det inte så. 62 var över bulten. Petter Petersen sitter han mannen av. Ut i vänstrum så gör. Norska späcklinjen är och sänder bulten flatten fyra. Är nu ungefär foten av och sparkar bostör. 62 var en samloppadur. Hannes Agnarsson. In i mödominen. Finner Jonas Iversen. Utan till vänster, Hannes. Och så runt via Mattias och Heina. Halt över till Berg. Bergers händer bulten fram och i högra hot. Räknar Samuelsen, ja. Tänker bulten nu, eller vad ni gör. Men missar Janvajna sin tur. Och Tychil får han inte spalt bulten från sig. Så är det som Atlar. Upps, sykar nu. Och att det var en tackling. För vi... Ja, faktiskt räknar det var liggande. Men det var när vi att han räckte... Jonasson. Ja, så då vet jag att du finner bulten längt uppe. Jakob Hansen. Finner själva, en centralt. Så sänder han bulten ut till vänster. Jörgen Nilsen. Jörgen sitter fyra. Och en fralig tackling här från Berge Paulsen. Lörsingren för en nyr och en tackling. Och sitter fyra bulten räcker. Och Jörgen efter öarna för idag. Och Tyskild vill ta Malspark till B60 då. 16 minuter spalter i Sarpegere. Och i 20 färre. Och i Mörstadöljen i färgen. Anchimal, Midland, Weijing och
0: på 6-3-2. 0-0. Men alltså han som höver borgar för målen vid Avenue att i Arne Benjamsen. Han är ju vidare så det är ju några plan på alltså tar några så vinner Barcelona.
4: Ja, men det är ju stolt att säga vi känner vi det om hur ser det ut i vi annars. Så det han så att han så lyckas alltså han och han är ju akkar alltså Jakob Färd Ropos vi att komma på bojan till hans köter. Så ja, vi ser om det är så hej han och har större troblockar vatt igen. Annars har det ut till att Prexel öliga köter attor till att mösa bulten och kontra allt nu tror jag inte ser ut Laura. Jag ser inte för sig innan. Så tar investerar inte så där folk och upp till tar Jakob och Renne och Jörgen och Sölve. Ja, hinner komma sånt fram och tar ska man ta för öliga tropolt vid Arbor Motor Shaman och tar det för den.
0: Ja, det är synk och Arne och Lidjan också djupt. Nu ska lycka veta brästa samman där, Inge Jörgensson och Josef. Nu är Rosing som fyrom kallt för inte fruspark, men han mäknar att vara väldigt bäst än. Väl görs till Rosen unga stötningsskott nu. 16 år gamla. Rosing svärar sin tajt. Första fyrran börjar för The Witching. Och så Randy Hansen höjsne. Randy är utav inte när han låter här och här. Och Rosing kommer in till sin första test senast. Han har tappat med skala. Vi kikar ner här, bulten i vägstövå. Armin Svensson sänder bulten inom Hannes. Och Josef är efter bulten om. Han färre tagit någon sparkvist. Ja, han märknar att den där bulten upp. Josef är helt enkelt så ändå lagare. Han var öjlig ägsynter att börja vid. Han började i Wichinger. Men inte så öjlig ägsynter nu. Då sjukste det snar. Det har varit en näckgå inlägg och kom fram i kvarje affär. Nu så ingen när han börjar med sin att täcka hotnadsbrasje. Så tar vi Arnold Brandsson. Och tar sig där vi ut att skruva. Vi försöker se. Tack så mycket. Sen till där. Väl det fyra. Ännu en affär. Höjne vannställ. Skallabälten borstör. Det är Josef. Skallabälten borstör på loft. Och så kommer det på 600 fräser. Ja, bärsla på allt. Det var ner. Vi har tagit ner vid håndtena. Så fram och kott. Och en hälta var inte frysbärsk. Så då var det inte som här var näckfack fram igen. Jakob Hansen in i fältet. Åh, oh, han satsar nog snäck här med Mattias, men han vänder bulten. Han vänder bulten fair and square, säger han. Åh, oh, sörna på 600 här. Rygård snittar bulten på en väg. Jag vet inte, finner Barsta Polt. Barsta Polt sänder bulten ut till vinstro. Peter Pettersson kommer vi. Närskas backlinjen är. Så för Josef Hudde med dronan. Nice steg av. Spelar bulten upp för Hannes. Så högra bulten lägger från Hannes. Och Ölle attalägger i fältet någon. Och så är bulten laser. Och armpjöten är färs. Barska bulten på en typ av loft. Ja, kunde vi öliga vantar min kärn. Det är 6 och 3 och 3! Mattias. Jone. In till Pastor. Pastor stretcher in mot Mina. Vill så spela bort fram och lugga väl. Hannes. Hannes vinner vinstra på en sin legend. Sänder bulten 4. En annan 4 där Arnbjörn Svensson som fär fötterna. Jone är rönt så sänder bulten på en vägen innan som vi är i fältet. Inte Jonasson fär fötterna. Och fär om kopp. Men linjevägen säger att här ska det inte vara något. Här är bara inkast till B6-2. 20 minuter lagt här. Framvist och inte mål med den Norwegian och B6-2. Och en enkelt chans har hållit i huvudvärlden. Det var Randy Hansen som var nog så nervig att skalla bulten i mål. Han har en ull. Större chans att där stå. 6-2 mitt ägnar Holvo spela bulten i mittelsen. Silas. Mattias. Heine. Heine ivrasser till Mattias och så en längsändning från honom. Inge Jannarsson rullar bulten upp och vänder sig. Så en längsändning från honom. Upp och i hötte av Heine. Men Heine siger Mattias. Skallar till en affär. Han flottar sig. Vi kikar ner efter att jag nu oj och läser loft jag salt och allt möjligt. Jag hade det och sen visste jag att det är Petter kommer den där Petter som är öliga dryck först att det kommer till till lukt alltså han går bara fullt med kassan. Rosing gattlas och sparkar bulten men ser inte att Petter kommer den fram vid någon och sparkar den kort så kör han det frispark till B6 då. Barsal Paul Klein skal taka da. Sentru ut i høyre søya. Vi får med fram for min linje nå. Så tjederne kom til kjent, og så var han rengstater. Ja, at det var kjellig godt og alt kom til alt. Men han er ganske opp som dør av hver rundt. Elva, du er vikne. Vet ikke hva dere tenker at det har stått. Arne Grimson til bar. Bar og river til Arnbjørn. Arnbjørn, lenge sendt ikke frem med det rena. Da blir det Mathias som vinner belten, skal ha belten til Jonah Siversen. Jonah, atter til Heina. Heine og... Så det Mathias som spiller atter til Silas. Lenge sendt ikke frem Mathias. Bo i foten av Anbjørnene. Så point to beloved. Oj, Sherman Oil har stått här Rygård. Point in i nackarna Rösing. Blir det en orsaka, men tack för att säga att det var så inte frusbart. Kunde kanske väl diskutera det. Han kommer vid fotlare kraften i ryggen av Rösing som inte vet att han kommer. Man känner väl att han färdigt till nackarna då. Men han spelar vidare. Bara rabbelt någon, bara centerbelten höllt ut till Höckro. Han lyper upp och får skallabelten där och har en Jakob Hansen författar honom. Så ser vi att NSU-vänjaren kommer mellan till. Vi hjälper vänjaren på slöp. Paul Larsensson. Siki och Paul Larsensson. Så är det 600 som rönnar släpper jag någon, men väl arbetar av Jörgen. Jörgen Nilsson författar rabbelt någon. Spel 12. 12 vänt sig. Att rätta efter till Anbjörn. Ja, för jag har kommit helt Irland. Jag har sagt att jag syns att det ska hända också något kött.
4: Ja, ja. Ja, ja. Jag vet inte hur... Det har gångt av mesta fyrsja av mina. Det har syns för mina och mina. Och det har syns uppträckt till ett av gångt av men... Du säger att det är bara faktiskt för en avslutning ordentligt. Så vi tar bytten här bruk för underhåll för er i
0: Man kan fräscha så sagt, han bruk för en vappas. Och
4: ett annat taktiskt utsläkt har ju varit gott nu till att få...
0: Jag kan nog svara på 6000 gör det väldigt gott. Berger Paulsen med en fantastisk runde upp det av Inka Jönnarkinne. Ja, affärd och käppas lite till Hotlandspark, Berger. Hotlandspark till på 6000. Det är nog det första jag tar i mån idag. Ute i högre så gör Barsal Pott Klein för att täcka den. Och att det var inte kan det rätt så gick någon fälte. Så då är det kunnat köpa 6 och då varvet han fuck att det. Så kommer det hotnadsparti. Han handlar ofta och så kommer det ner med främstång. Snittar vi gärna med länder nere och nätar sig någon av att ha varit malspart till Vujic. Så han tar inte själv när han kvänder i vallen så högt så för en att matcha för ärastande och på det mest ju att mamma Sven jag vill inte ju shot shit där när det var så gott då. Är av överst. Tror inte vart namn. Så då vill jag ganska spela väl. Josef så för han vi fotlar för in the hole när jag just någon. Så från vi har någon två mån spelar bara sen till Jakob Johansson men hatta var inte gott. Han är oj oj han var att han ska sända bollen i fyra och Ja, halda rakt igjen, ikke som atleit. Det som faktisk ikke stod han for Malspark til B6-3-2. Malspark til B6-3-2. Silla Seisensson skal takke dem. Lager ned fjerde frem etter Øvetlen. Så tar vi rødt av dem langt fra. Senter han deg ut til Winstrøm. Finner en pura fra Jan Båren Pettersen. Ikke hvor han skal dra så fra Gyrer. Bulten hendrar åt han vid her. Hannes Agnarsson. Vi bulten honom i hånden om. Klarar vi inkast någon på en framför mig i linjerna. Ut i vinsten om. Kommer her. Kastar fram till Rygård. Rygård sender bulten halvt efter till Heina. Nå er han äldste dörr men tar fast bakka bulten bortstår. Sender bulten längst fram efter finner Rygård dess nu och Så det var ikke han her som spiller rimelig vel, for det er Røsing og Røsing. Røsing er ikke spennende for å spille bølt. Han regner at Kjørok skiller godt. Vinner Røsing et innkast. Innkast til Vujing, har dere med linje nå. Inge Jannarsson vi i Bøfnån, 6-2,5 minutter for her nå. Og skott på Malle i snøen. Det var Vujing som var tatt seg på at få Malle. Annars er det vel stilt. Stiltle, begge Vøremessia og Vøbrosteina. Her er det Jørgen Nilsen som setter Berge av. Berge på seg en fettler han. Så han flyser Berge veldig Vujing og tenkte jeg at det har stått midt inn i halvene til gesten han. Nå, det har stått der, så ikke lukket vel. Ok, så brøtter jeg en halvand del. Og en halvand meter long river. Så det Arne Bransson. Og jeg skal tenke at det har nok ikke stått. Det ser ut som om at han har litt av alt enn vi etter øke. Det er en sånn kross ved hånden og armen. Nu får han på med hött, eller? Så sändrar bälten in i fältet. Och vi är fram vid, och så ska han... Ja, på sönder vattnet var! Och smäckar till räckar! Point ut in till en annan besäxel var av bälten i fjärde. Det är av hotna spark vid Vujing, men... ja, det var faktiskt en full stöd vatten där.
4: Ja, det är... Är när det var öliga gård... Alltså, han dog väl efter länken alldeles igång. Öliga poängrätchen och... Spännande att ta han är ordentligt gamla. Det är lika mitt av vatten och kan fördöjla... Og spela Jubber Ellinger sort. Og han dår også veldig deg på et eller annet. Han har gått, rene velplasserer, men her er det bare for tjukk fire.
0: Halten av spark til Vujing, Arne Bransson. Efter vi ser Exenon, senterbelten midt inne i feltet. Vi skal lave bortstår rene elterbelten, og færfetter han Arne Fridau. Færventer, høyter vi et jødinnlegg. Så stalter du så, senterbelten i fire, Gjerre Atlovo. Både i færhøttet, ja, skal belten ut, og så fader lampbelten ut til et innkast. Vi vet ikke om jeg har haft belten at vi vet mer enn på 62, for 30%. 62 var 6 og 4, men ja, det hendte til å skylde meg ved belten. Hørte jeg innkast, da vi kastet inn med der 5-1, det er nesten kjellig vel. 6-1 har belten bortstår, men vi vet ikke om jeg samler på der. Så enda bara hållt att ta bara. Bara länka sändning ut i vänstra hot. Berger för att jag ska lägga bollen framåt till Ragnar. Ragnar för vänster. Men spel bollen framåt. Nu har vi ju ganska bra bollen Rosing till Arnbjörn. Så först för Alvin går till Josef. Josef åter till Arnbjörn och vi är ute till vänster. Angersson. Så spelar du Öljevald Vujinganer. Öljevald gott spelar till Inga Jannarsson. Där ska backlinjen är sent. Centerbasten är fyra. Öljevald Atalej i fältet någon. Det blir sparska på inte på loftan och vejlöggare. Vujinganer får fästa den här störskallan innan sig i fältet. Så är det en barsla pott på inte att ta en fyra i fältet och får sparka bulten längt. Armbjöten får fästa honom. Så spelar han helt efter till bara i malen. Det har lagt i halvan tog man i Göta. 0-0 mittlen Vujing och P6 och 32. Langrumsson ut til Jonarsson og Vinsabekje. Atter til Langrumsson. Så er det Svensson. Spiller opp til Rosing. Rosing, ja, så er det en sønne tempo. Han sender ballen inn i feltet til Atler å finne Jakob Johansen. Faktisk en rymlig god aksjon her. Jeg har jo en unge større talent enn å gå ut av. Men vi er også lengt. 600 fra fædre ballen, så Silas ut til Heina. Han länkar sändning att lära finna Barsapott, lätt nästan inte. Ragnar för Sambo på lokal. Och så är det Boje som spelar bästen för sig. Sölve, ja. En är knåter om honom sätter. Han är förväntar här väl för tekniskt än. Så att han kommer näka upp i Arne. Han är inte fängt bakom bara att du stannar här, men han har förändrat vänna kanske ut. Men Grimson är till Svensson. Jag saknar ganska syndra möjlighet att gå ner på min egen offentlig där Jörgen Nilsen väl. Jörgen spelar bulten ut i vänstra hot. Uso länkar ganska till, ja, han var Uso länkar till Inga Jonarsson. Vi är 8-4 och Ingas vi är till B6 då. Inga svär till B6 och 32 längt att jag äknar i högre sida. Berger Paulsen vid Inga stånd. Sänder han här med sig och rykar för långt an. Men... Och vi ska nu få fäta honom. Attor till Bar. Spänner fram till Ampjöd. Arne Grimsson och Yra står till Armbjöd. Så. Men det var sen höllt ut i vänster då. Inge Jonarsson. Så har den flötsändningen fyra. Att lära finna Sölva på en sjuttan från fältet. Ett nästa kika nu. Så vänder Sölva på en nattor. Så är det in i fältet om det är. Hela bulten vi gör det. Och bulten är vid 8-4. Vid Malsparsk till 6-3-2. Men ja, det är det lukar som utgör som höjter det sin demöjra.
4: Ja, och särskilt jag det har visst så ju att Inge ser ut att vara väl för i det. Han kom nu och tar sista löt när han kom flera för fram i. Och han har där, han har en av så en av allt där. Lötter näka ordläggare och älvingar. Ser man här som det enda vi är när läckar han ut med backlinn. Det här blev det färdigt. Ja, fantastiskt.
0: Att han har åkna så tjan. Från Bounleyen faktiskt. Ligger nu, så det är på 60 då. Barta på klein. Pointer från fältet. Finner Peter. Peter lägger bälten. Temran släpper inte vända sig. Nu gissar Boje till Hannes timmar hjälp honom. Hannes, inlägg. Attala i fälten hon. Vi skallar in fyra, men han inte här. Att han fyra mål. Och här blir det matbart till Wujing. Ja, här kom det då. Just vandrar mig inte. Men Inge Angrumsson för Christian Center. Så. Punch för Sheldon Avery. Sänd inte in till Peter. Vi kan ta oss ut Malsbark. Ut till bar. Bar upp till Arneur och så ut till högra. Armbjöd. Armbjöd höll till Namina till Selva. Så lägger han ner. Armbjöd. Nej, till Arneur. Så höll till Inka. Till Jonarsson. Så kan han sätta sin där fjärra. Vill Richa göra det. Så han hällde runt efter. Armkrimsson ut till Armbjöd. Så inte löjtande. Vill Rösing. Lägger efter till Armbjöd. Armbjöd höll efter till Bar. Bar stöter 30 meter utanför fältet. Följer efter till Armbjöd. Armbjöd sänder bälten på Mina till Sölva. Sölva är en som luggar hem från Kall. Men vi ska varvända bälten. Arne, god sändning ut till Högro. Jakob Hansen, så kan han färra in i fältet. Björn. Som har livet lappet från Josef. Josef att släppa fram vid Hannes. Näst inte. Hannes färbar inte bälten ut till ett hotnadsbart. Hotna spark till Wujing en NFR. Att det är det Arne Brandsson som ska lägga i högre. Så ja. Då är det 20 kärliga vandrar mig till den på hotna sparkarna. Det är helt inte här som Wujing kan få. Det är flesta malen jag ser. Arne klarar att täcka den. Och vill alltså ha en hand av loft i sten 4. Sänder bälten väl en 4. Vi snittar vår gärna av höjna. Rosing samlar upp. Lätt bulten färre bara. Ändrar utanför det. Inkas vi till Wujing och i vinstrå. Så ja. Mitten i hållen till Destinon. Han saknar sin tur. Mövlökar inte. Vi kommer att lända enkelt under att kasta bulten på med 60 värdena. Det här blir Berger som får snitta bulten. Och så hämtar bulten attra utanför det. Inkast attra till Wujing. Wujing så köttar jag och Jönarsson. Och finner mackaren Inka Arngrundsson. Spelar ut högre om. Finner Arnbjöd. Arnbjöd. Sänder bulten ur Lundsson attra. Finner Jönarsson. Spelar han och Sölve väl. Och Reiner Arnor attra att spela Inka Leysan. Ett nästan icke SV. Check så den får fädra bulten om. Så är det Bartle Paul Klein. Sänder bulten fram till Peter. Peter sätter Arnbjöd ner. Så är han framför Arngrimsinne. Men Glöjer. Glöjer blir värre. Och han får inte röjliga skott av bulten. Vuckan får fädra honom. Så ut som han fäckar sin drill där och så. Det kan jag. Så är det Vuckan som röjligan här. Vi har missat bulten. Och en tvär allving på en framför Eifelt. Att det är inte där man ger samarbeten. Det kommer vänja den. Regel nummer 8 i bursen nästan. Så är det Vuckan här. Jakob Johansson. Närskas fält någon spelar i rum till
3: Till Jakob kan också där Josef och vad man kör skoft ut och så där att ha en vanslag som löper in i mål för skalla bulten bort ur av strigarna. Ja, har halt i nästa an till att komma och synte skoft ut nog så länge ut till sina vänstra och Josef är lite bulten på man och så är det en vanslag som för skalla bulten på mål. Sinde crusher av Rena Hansen. Ja, her kan du sagt han kjørt vannet mye.
5: Det ble det faktisk.
4: Ja, jeg kjørte før deg hvor Sila som er ute her. Det er kanskje veldig sjåfarlig telt, og det er jo samme hva tekt og gjør at du rekker høyt i høyene hvor jeg får gå.
3: Ja, noe spennende vil kunne rekke rett før. Nå var det langt rett, men nå er bøltene vi utenfor, så hadde det vært helt ikke noe løst. Nei. Det er alltid at disse debeltene har vært sint rett og innkjøp. Da må vi se akkurat til mer. Da har jeg haft nok så nek, fått noe spørt nå. Helt kjenne rakt om vitsing nærkant i alt. Så. Hatt han må der ta seg sin til bedre om. Malspark til besøkset om. Silas Eistansson sendte belten inn av vitsk og hånda. Skal ha på gjerringen nå, så den løgget videre fra fætre belten om. Spiller belten etter til Bar. Bar sendte belten inn etter besøkset og hånda. Renne fra oppe i duell ved Høyna, som tar vinner belten. Ja, Jørgen Nilsen som fyrer en kott, fyrer på spark. Selve tikk det kjøtt til Røsing. Røsing, Larnbjød. Larnbjød, på midterommet, finner Jakob. Hørte åpner opp her, legger spill, er nødt ut til Josef. Hørte innlegg, flatt innlegg fra Josef. Vi er overste av oppe i 60 veiene, er nødt samlet opp her. I rettet til Josef. Astor kjenner han beltene fire. Og over den beltene, Pura Leiser, og så kommer skått, og en fram urblokata fra Høyda Venstre. Att det var en öjlig blockad det här. Sen här är så 100% sikker för varje mål. Jag hade det var Randy Hansen som stod på ordet för att göra efter att bulten hoppade in under laser runt i fälten. Men så kom en vappinger här och han attlade så bestämt inte att det här som bulten skulle varje mål. Så fick han fick överrätt han ut till ett hotnadspark. Nu är det så ute i vinstersöjan. Jörgen Nilsson hade ständigt här ute nu och ska täcka det. Sjönt att Atla Jörg smash där. Ja, spelar bulten fram. Finner Josef. Josef, vad tror du kan ska göra? Sen bara bulten fyra, men jag vet inte ordentligt hur många guys när. Vad kan samla på där? Jakob Hansen, åter till Inka. Inka sänder bulten in i fältet. Här som Silas väl ut och boxar bulten bort där. Rosing samlar upp och så lägger han alla skott smäcka till Jakob Bantu i en sex där. Så kan hon ta för det och i köda lopp. Varsa på Klein, ja. Inte så lägger och nästing från honom. Så det var ikke ganske sjukk om jeg godt gjør til Jakob Johansen. Vi er heldig å ta av for hele bøsten etter etter. Kille godt. Da er det Inge Jonasson. Sitter han i sinne fjerde. Rønner spiller Sølva Vatnamar utenfor feltet. Rekker på ikke i helden og Ragnar Samuelsen. Ragnar kaster seg nye for Kjolver. Jeg får han også ilt av sånn, men han kommer opp av det nå. Så er det Hans Agnarsson. Ut i venstre. Kommer spålende frem etter, men en fin takling her fra Arnar Bransson. Här sparkar bulten där. Här har spart 40 minuter nu. Nu så sörst det var 40 minuter har vi sen till Lydia en alltid tillsammans alltid. Inkast till B6 då. Hannes kastar in till Peter. Peter har stått där till Silas. Stått där Eknar Holva, mitt av halvorna. Spelar Mattias. Och Jonna. Hanna. Hanna är rätt till Mattias och så upp på mina finna boa. Boa är nästan crushed här och en fjärde gång då vad ska jag göra? Fair free spark. Tacka det skött. Så då Peter Pedersen. Ut i vinst så ju. Atlas är fram vid en och vinner jet. Nasi tja. Han är samlar på dörr så det boje. Boje sänder bollen in i fältet. Inte fair skalla bort första Atlas och så där Berg Paulsen sätter bollen in fyra flatt men är det 26 det var jag sätter fötterna. Jakob Johansen. Ja, jag smart att jag gör det. Ja. Yeah. Men ja, vi kunde tacka så jättemycket att han chans att göra så att det var en öliga område blockad här från Hanna.
4: Men så där ni kör upp mål där så vant jag att han för sov ett lätt. Jag vant det han för hitta allt rätt så där. Stein för att skjuta det här där. Så Luca Lopez han så för på Hanna och inte var nära för han. Så vi ska väl Luis in the cooler så nu så hej han har skorat nu. Men jag har nu är vi ska tacka som strukturen för när center vi upplösning av Leon och Marlow kom ju. floor chance.
3: Och så då vill jag nästa. Så då vattnar bara finner Jörgen Nilsson. Jörgen Pura för gör och så kommer han tackling att han från här och det är så spännande grejen om han rakte mannen nice när till att han fick Gustav Bulte Berger på sen. Fick flyga bort den från Vise Lasse och han ända i åttan för Stangena och tog sig vidare hotna spark efter till hotna spark efter till Viking men jag vill sagt han satsar jag vill inte några tacklings nu det att Han rakte ju gosse sur part vid Jörgen. Han ligger ännu där och helt i sin rum om tjockan eller halsin eller något tullögt. Men ja, efter det här öl ju öppen knappt.
4: Ja, ja. Jag har det här som vi har börjat sin rätt där. Att han lossnade sin dörr och att chansen är komma. Nu är det så bara vi vitsing av vägen att chansen är kom där. Så ganska på sex sätt hör också att bjöd på sådana hållet just.
3: Hade man fraktat vitsing? Inte... Nej, Arnold Brunson sände bulten fyra. En annan fyra på 600 är avvist. Rösing samlar upp Atalaya. Sände bulten fyra efter. Och så är det en skott härifrån! Tavver! Det var Jörgen Nilsen som fick sparka bulten upp hon. Så det var så löst. Inte saksa spark. Det är rusen exakt. Men han datt fra Atalaya och sparkade med Malmö. Och bulten för en halvan till en meter framvid. Mansberg till 62. Ja, jag hade vilket kan det ha varit. Den naskar Ali här i fjärde. Det har haft bulten näka mer och faktiskt har det haft att lära mig att lägga ner här till allt. Jag vet inte om näka skott över på vilket kan vara här till. Men måltalvan visar 0-0 så det är flöjt att lägga mig igen hos näka var möjliga vilket kan ha haft. 62 här var framvis ett fint utgångsläge. Det var 6-7 som spelade rundt väl. Mattias, Hulle Winström, tycker Hannes vi. Hannes, långt fram efter, under Peter. Så att Peter fram vid Josef, utan sitt kön. Stegar sin dra, var väl bästna lägga väl. Så kör man ut vinstrapolitiken lägger, och lättar det fält till någon. Och så kör man skott mot malen, och ett lätt här bordet av värre. Men Ragnar Samuelsen rakt i rövspelten. Ja, affär av flå här. Ja, han sätter Torpo i Noa och Inge Jönarsson är faktiskt en rattliga kjöterlöjgare. Sänder bulten fram vid en sån löjgare. Vad ska det vara? Var det Berger Paulsen ganska? Ja, Berger, ja. Han var sån där happy nu att han märkte att få bulten från Jörgen och Janne. Men här slapp han så tjontan av avslutningen. Ja, Inge Jönarsson körde en trippel där salt och luften i allt det.
4: Ta var boy. Ta fyrre, han sagt för boy.
3: Jag kan också röra Vujtjegan som är sämpel till Bottas Lever EFL. Så det är Ryggard som skjuter mitt av Vujtjegan Malvergen och han hällde bulten upp. Det var boy som fällde
4: han
3: nu.
4: Ja, han får först för boy Berg och så kom boy att han var. Han är kanske kunnat finna fyrmån att lycka och kjatt man för träffna runt luften så kan han för boy.
3: Ja, det syns man att läsa boy är, men så flöjde jag Dagfinn och helt att, ja, gann och frispar. Röra Vujtjegan efter. Josef finner Jakob. Jakob spelar efter efter. Finner Selva. Vi ger efter till Josef efter. Hörker då. Josef finner man och mina. Finner Arnor. Sänder bulten om 60 vägarna. Men öliga gott. Görs det här av Jonas Iversen. För jag kärmar bulten med det. Och så är vi det matspart. Typ 60 mål. Nu får jag inte att runda. Där finns då 45 minuterna här i Kärpigare. Framvis Antje Malen. Med en Vujtjeng. Och 60 då. För då sitter jag kvart. Och i fjärde domaren i det. Hur vi... All of them. Ja, vi är ett spänt. Det är så Antje, kanske han glömt det. Ja, här är det en kättare. Ja, ja, från de skiltar. Ja, Antje, vi har lagt att säga till i fyra läge. Stövan är 0-0 och mittlen Vujtjeng och B60. Då ska vi tacka stått samman om er, Erland. Ja, kan säga de här som vi tar upplevt i fyra läge.
4: Ja, jag hade att jag hade på 60 som jag synte bättre för starten än Wisgor. Jag synte bättre att hålla på bollen för helt av för alla jag skulle säga. Men kanske som sätta helt kanske så sälja så tjum mot när. Här där lossnar sen mer upp för en mera man kan för sen till djupt. Då står så väl jag kompakta brevi. Men nu kom det några chanser och tur så sälja vi Wisgor som har haft chans när. Så det har för att vita alltså Det första intrycket vi ser detta vid är till att Vujtjegor har haft Ivo var den 17 lötena. Men det kan sjön det ösna bra brått att de kom ut efter 17 lötena. Men sex har inte vuxit näka i alla sparsna som så. Här har vi inte varit mer färdiga, men jag har inte träckt någon så att det inte varit färdiga.
3: Nei, vi får sitte i sånn alle kjøkker som løyker fer fram. Her er framvis Anki Mali Sarpegjere i midtelen Vujing og på 6-7 og støvann, altså 0-0 at han har fyrre løyk. Vi vil rettere vise at knowledge tar i hand. Vi er.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis i Førjom og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i Bøynum. Priser ur Einans 90.155 fyrkvønn. Uyrokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola Førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
6: Det var tærnets vinter, jo. Settes i samband ved gulluktukar. Vi tar vårt størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluktukar. Tata check 2, du får en tjej i stedet, 0-0-0-0. Gullu vet hva det best. Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Nordvästmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15.

0: Hi, this is Benny from Radio.is. You're listening to FM1.
1: Vi trotter en av FM1 I Stolavur av Movi. Det 0-0 I Sarpegjeri Midtland Vujtjeng og 36 og nå vannet vi da Malver av skottene. Sett nå holde ikke, Jersevel, Erland og Rune.
2: Takk for det her. Ja, vi er jo klare rett opp på balkongen her. Her oppe I Sarpegjeri. Jeg vet ikke at det sånn til Vettel nå. Vettelen er blevet en øl, den jeg vet av her I Holland nå. Så som takk for kastade bulten ner av vattnet och han sprack sig upp att det var ju var ju underläge det vi inte väl träna där. Vet han sa ju på ner av rut.
3: Ja, jag sa förut visst slank ner alla I snön och här var också ta för sånt och där kom det näck vatten och akkurat här.
2: Så skulle det så på egentligen tatt när det va? Gå så att vi hanklar.
3: Det var nej.
2: Det är nej. Att han var bara så, men så hade Han gjør ikke så rød av hvert vidt, takk for den. Men hva skal man gjøre? Jeg har ikke nett at Gjerne kan være der også igjen. Det det så mange 22 løggerne som kommer ut etter ur Vujtjinka skolen. Vi kan takke til Jøkdan etter. Det Silas Eisensson som I mal for 62. Så gjerne til Berger Paulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Petter Petersen, Jonas Iversen, William Rykort, Boy Renner Petersen, Heine Vanstel, Barstall Pott Klein og Mathias Veie Johansen. Fra hemmelige det bare Arena Tormal, som heter Arne Ur Brandsson, Jakob Johansen, Jørgen Nilsen, Selve Vartnamar, Inge Jonarsson, Rosing Sverrasson Tøyt, Arnbjørn Svensson, Josef Olavsson Glesek, Randy Hansen og Inge Angrumsson. Det var ikke hvor som kjøper alten opp her I Sødenologi, det var ikke hvor som spiller Tar intis ve kan man säga. Tar vill jag gärna spela hända vi nu så att nolla igen genom att bygdena. Wow. Så han inte sex till spela så hinner igen. Det sex till då som är då I Golden Hosson, Svarston, Körse och Golden Blåsson. Och vi ska ner I Jösa Blåvån Hosson, Svarston, Körse och Jösa Blåvån Blåsson. B36 vi har över vunnesarbalten. Hannes för rennande framåt här. Mister han. Hörda. Arnur, Yrtu Vinstrån. Spelar Inga Jonasson, inte röjna släppa fram vid Berge, men ett nästan inte. Barsa på Klein för fjättare vattnån, för vänster, spelar Jonna. Jonna är efter till Mattias. Mattias långt fram efter. Nu boa Renne Petersen, och nästa lagaren som fick guldkort över Lodja. Så röjna på 60, Renne spelar sig I Jöknån ut I hotnån ut till vänster, men här var en kommissiling, så bulten för bara idag. Malspark Lovici. Ja, och vi tycker om Alvarin säger att han vill ha lagarna att vara fram. Ska inte tacka det stort att gå se. Spännande stort att lägga väl till Inga Jonasson, rönt sig in. Diagonalen skiftar ut till Höckrå. Måste inte, 600 kommer till den, så... Ja, och så verkar Lutland sända det här bara inte, men... Ikke fri spark, på 6-7 av Arvald Overton, Høyne Vannstall, lenka sending fram etter, på en til høytte av Inga Jonarsson. Hørte William Rygaard, ja, Øyla Veld Jørstad nå, den hele bøtten vi viss her. Etna som så, men bøtten fyrt bare forlengt, inntil vi ikke kan malvare igjen, så tenker bøtten opp. Til han er til Høkro, Arnbjød. Arnbjød til Josef, og så holdt etter til malvare igjen etter. Barer. På mine til Arnur, etter til Barer. Så ut till vänster så här. Angersson, efter till bar. Under små spel, lite efter plus här. Så finner där en sending kanske långt fram efter. Josef som är Fransen fram efter I högra hörnet sätter han där man är och för dribblar ner med benen. Spelar väl bollen till Jakob Hansen. Lägger ut till högra hörnet. Så vi vattnar mer. Rönnar han sända bollen flatt in fyra. Väl vart fyra av Hansen. Så det vinner efter. Ja. Så det vi ikke kan der som får fatter av noen, og bøttene er 8-4 her innkast til B6-studio. Innkast til B6-studio. Lengt at jeg ekner I halvå, og du vinner så også, ja. Mitt av halvån jeg også er. Hannes Agnarsson klarer. Vi fremvis Super Legion til å spille fotball til det. Rutland vatter, öle vatter också den kanske. Och annars är stille, så den är färna runt där men det vill ta vill tar för att finna bättre förbas över den där sen. Which gonna have a för ju fatra bulten längt upp i vattnet sen tar bulten om vägen upp 6 då men här är Jakob Johansson regnstatter och där vill så är snä Bruxla och flöda för dig. Silas för alla men över till vänster att tacka så jag då. Han tar med sig från sig linjen där. Och räcka. Hått ner bra sen något alltså. Nu är det Silas. Sänder bulten längre fram ett här. Han blir för högt ja. Rosink tar med bulten så att det är rätt här. Och så spelar han helt rätt här till bara Malnån. Bara sänder bulten upp med Rena. För Pomrena men från Östning Pom. Mattias. Och så är det den där som blir också sönder och en tackling här och här blir det frusbarsk till B60 då. Lutje för något är lagt där och i halv vi kan rulla stäffes det att Södra Lugberg är akkurat som Fyra Lugberg är. Det är rent i snäck.
3: Nej, det är rent i snäck. Nej. Men kanske jag hoppa att Ratcher är kanske som det är Södra Lugberg. Nej, Fyra Södra Parst är Fyra Lugberg.
2: Men det är också vilken som sätta fyra, Jörgen Nilsen, renner möter Fältenån, finner Rösing. Rösing, attlar sätta man ner med Sebastian, väl vunnit av Jonas Iversen. Det är Jakob som vinner bulten efter fyra budgivare. Rösing, ut till Josef. Josef. Till Arnur, och ger över till Arngrimsson. Efter till Arnur, att lägga ner på 6-12 nu. Så var en Michelin här, Arnbjörn Atlaget att spela ballen stått till Josef som var färden framme till. Så här snände 8-4, inkast vi till på 6-12. Tack att du har stått och sänder ballen allt efter till Silas och i ägna normala. Och så Mattias, finner väl på Reiner Pedersen. Amine, långt framme till, finner William Rygaard. Och så länge sig, väl vunnit här faktiskt av Rösing. För Rösing räknades in fram efter, spelar ju till Högro. Jakob Johansson, åter till Arnbjörn. Arnbjörn till Arneur och så. Attlar han att sända bulten längt ut i Hodnö, men MP6 till Örgjön Midland och bulten är rätt att köra Wijingham av igenom. Spelar rullet i Midlandsön. Krull Vitsson, Arne Grimsson. Finner Jörgen Nilsen. Ja, sender han bulten rennande om vägen utöver 6-2. Skallar bulten till loft. Jakob har vett honom. Skallar han ut till högre. Josef. Så sender han bulten i fyra. In i Höttiga Höjna. Så fader. Sent bulten långt fram efter. Peter. Att lära finna William Rygaard. Ett nästa icke. Bulten är fri ut. Och här blir det. Han får inga sig lugga väl. Ja, gott att höra avskåra av omkring släga och sör. Så hör man omkring er att Wichigan är att pinna lite där. Det är ingen som säger näka som helst. Man saknar ofta det som var kallat för ultras här i gött. Och tar trumma och hyllde gäng och sådana. Nu har man bara fått prata om allt möjligt annat om hur vinner Jetson och så.
3: Ja, det blev jag inte väck. Det var en period av världen och grunds och dranger som hade gjort oss en alarm. Jag syns inte som att jag går om Gud nu, men det blir veckat.
2: Ja, det handlar om att sätta vi. Kan nu, så har vi ska ner ute i högre. Ja, han suttar vid färgen att jag har Hannes Agnarsson. Så får han om gott, och Jakob är absolut inte samt att jag talar om Rysbarsk. Hannes är allmäntliga tjöter. Färg Rysbarsk länkar till vänstersöja. Jag vet inte, jag sänder till Silas Erik Leroyer att avgröja detta. Silas Eisensson, Malvin, tja. B6-2. Spalt ett funt, kapagrar jag. Nekvar områdande Björkingar, det ser jag gärna det. Det är Wichiganer som får vädra bulten där. Jörgen Nilsen, spelar till Rösing.
4: av trettir til Inga. Vi inn til Hyninga. Kjører en renning opp på middelrommet, Jørgen Nilsen. Spillbeltene nå måtte veiene, finner Inga Jonasson, som rønns og sender beltene 4. Perko Poulsen veier vel 4, beltene der 8-4. Det blir fokset over innkast. Nei, jo. Det var innkast. Men det ikke, altså etter måned til det som du har gjort er den armbjørnene hun tid ikke alt innkastene nesten. Og ja, og jeg går sørre herfra. Men nå det altså Josef, en av fyr, som fyr i rommet, takket da. Han gjør det også i fyrre løsje, det bare det mest kjøy. Han kommer innkast her, det var kastet inn i møter i Fimmelsen. Så bølte en laserfelt nå, skal la, nei, det var sparkere borser av B6-2. Og fyr ut av at noen har rakket mail inn i da. Innkast over til Vujink. Så är det till Vujcink som ska ta och lycka finna en bult dessna och han kom här. Josef. Klarer. Ut till höger sidan nu. Han kastar in och möter Rena. Ett nästan inte finna han så är det precis 60 där som kommer sitta fyra. Första bult. Men Vujcink kan renna väl efter. Så att det är god när jag ska spela runt att vägna. När vi att sälja först jord bulten från Höjna. Jörgen färs och pressa Bergström i jätt bulten då tar för det. Inkast vägde på 60 då. John Siversen sänder bulten i omvärgen av Barer. Är lika vävla snutter av bulten. Han ropar ojlig att han är på bulten. Här är Kjölen och Feras bulten. Han måste lägga på jätt och bulten kommer inom 16 meter linjen här. Då han är vid att han måste ju domma täckan. Men detta vän och gränsen nu. Vart armbjötene til høkro finner Josef, inna mina, Jakob. Jakob i feltår, firm kott, og fær Frysbark. Frysbark til Vujcink, som tar takka stutt. Arnaur i vikle vinstrå finner Inga Jonasson. Inge sender beltene i feltet. Atter Høyne Vannstel, han allmennlig drikker inn i hans felt noen. Det har vært trobult at ikke rekker han, som det ser ut. Armbjørn vi en sugeskifte. Ragnar Samuelsen fær høtt ja. Og ikke han som Atterbøyne at sender balten mot felt noen. Atter er det Heine Vansdal som fær balten borstår. Så Lendas fader så sparsker balten i dag. Så gjør vi at da på stendet klarer å komme inn. Så vi seks til døren her. Oi, nå er det Armbjørn som er sin forsmarster her. Spiller på en til og en på seks til døren. Men så gjør vi Hon ja vad du någon där på efter det här här kommer och mentalt när kvar bara vägen i allt honom. Sex sidorner. Här var fint bult efter. Höjne. Fram efter från Jonna. Jonna sänder bulten höll till vänster. Här där Hannes Agnarsson attla fram vid Jakob. Ett nästan inte. Han får inga sälla väl. Oh, den där vi att Jonna spelar bulten på entlig rena. 60 dyrer bulten inn. Borsla Poll. Han trekker inn fra høyre suja, og så hatt han kjøta ut til Gjerne Løsne. Jeg var ikke på en løs vant jeg fyr, men det var så skått med ballen. Vi ser ikke at på 26 og 20 er tverskiftninger. Nummer 15, da platt jeg ved Gittle Samuelsen hos Sia. Nå får jeg lukke seg her. Jo, det er stadig han. Og da på Løsne. Og da som fører ut er Borsla Poll Klein og Ragnar Samuelsen. Ja, kvart kvart också då tantchen ja Jakob i Borg vi har bara skjutningen då.
3: Ja, det lyckas ja. Alltså där på hör en sån X-faktor som ja, vad på alla ut av faktorisen. Jag skulle ju ordla kvar det kan ut för att han häver ett eller annat som kan blå ordla för det. Men jag kommer väl också ett eller annat om till att att ta på kan göra några som bara var lite kör. Det var ju man kanske inte nackte vi tar som man gör så där.
4: Nummer 8 räknar Samuelsson och nummer 7 Jonas. Och kan är bara någon ingen chans där fram vi på en time in just att lägga någon där på och Jitla. Det är Rosing som får fatta bara någon in i mina. Räcker som lastar det spelar in Kar Angrimsson. Inte sätter Rickard out. Räcker som drar med det och spelar ut Lundström för Jörgen. Jörgen tar bollen till sin. Stegger sin dra, finner Rosing gott ur utanför fältet. Åh, så var det. Ja, Herman Gleis var med över. Vet inte om han sa han fyrt här eller vad. Han kostar inte ner vid räkan. Men 6-0 är en giffa bara bättre än borstare. Ändrar 8-4. Inkast till Luigink.
5: Armbjörden över till
4: Inga Angrimsson. Spätar börjar bara stått i mittelsen i vägstaden. Arnur. Åter till vägläggaren där. Så då är något där sänder fram efter i högra. Josef spelar bara någon för Jakob. In i fält någon. Så kommer det in för Jakob. Och här kommer Mattias. Skötande nyer och här vart fyra. Bara sänder 8-4. Hotna spark. Vi rätter till Vujink. Som en kan fyra. Det har hört till sex. Hotna spark hade fyra löjtje. Och inte ett av dem rakt en Vujink. Så nu spår ni grann om det här. Vad tar som andra ting i hållöjtje någon. Samband vid ebbelt där. 6-0 har vi just en just fair shifting här, så kanske tar det ju kört lava från ny tau. Kaffe plus tar. Oh ja. In i fält någon. Arno Brandsson ska att ta det. Och en andra loft efter. Så kommer det här. Sänder det mitt i fältet. Point i hött igenom 6-0 där. 6-0 där som tänka bara till nyhjort där på fyra steg och ja, det var gott för rutinera frusbark, ett sort så kallad professional frusbark som Rosing Sverrason Tajger här. Han väljer att hålla i blåsten och att där på och tyskill för han gott kort, i sin första distrikt från början för Wijing. Men jag hade aldrig ganska chillat gott. Ikke att det är 600 gamla ut också handlatankar.
3: Nej, men han är just ordentligt gott det här, ja. Det är rulla upp benchen. Det lägger mitt av min till er chakra där samma som lägger det så ju att lägger vi vägen där to have men då de alla tojna och han ser ut lätt att orientera sig väl och lägger att bollen tar jag första touchet ju för att det rätta ve och så. Det så gott ut jobb.
4: Ja, ni rösten ni från Schilla går vår fotbollsfamilj. Vi måste passa vi när kan jag familjelim och John med landa pappen så var det lägger vår och Bojan Sara Sambar och sen lägger vår. Nu är det här på 6-0. Point åt den fältet. William Rygaard skjuter och han fyrer. Han fyrer point åt den här fyrer trygg kanten. Och här blir det matspars till Wijing. Ja, så tror jag vi fyrer först och fyrer välja en ordentlig avsång från på 6-0. Skulle du runt den första tummen har inte hänt det. Men här är framvis önskemål 0-0 mellan Wijing och på 6-0. Att han har trusch och en trusch minuter. Sender bara vi bulten on och vill komma över in och börjar kanske att långt kommer fram mot honom men här är inte några HFR uppe pressa. Spelar han Lärnör för bulten attor. Uppad ur Lärnör och så har vi Crusty Sender. Så har vi Mr. Boy i talet. Boy sätter sina fyra han tar på. Mr. Boy sina födda fäste. Så då vill jag sända bulten fram till högra för när det Janne, vi ser kroppstyrkjen. Sätter bulten långt fram här till Jakob Johansson med bulten vid och länkar. Och där är Brukstad Fride. Längst då. Brukstad Fride, längst då, ja. Och jag vet till att få spel i gång, glasar. Mattias. Vaje Johansson sender balten i rom, finner Berg. Berger tar balten väl ner, spelar den Amina, finner Janna. Janna långt efter till Höjna och så hållt efter till Silas i Malmö. Silas spelar till vänster. Mattias. Längst sändning för honom. Upp i hötter jag vill ha med Rygaard. Snittar balten på Gärre, men han fyrer det. Inga tvärt till Wijing. Inge Jonasson vid inkastnopp, 6-7, inte röjliga klarer och vilka kan komma fram till. Josef stegar av. Spelar sig runt åter. Armbjörd. Klaren Grumsson. Från vi är till vänster till Arnaur. Arnaur sänder bulten fram till att lära finna Inga Jonasson, men här är Tittel Samuelsson i mittlen. För bulten är där, att inkast till Wijing, mitt i hållen till Jessenon. finner kjørt han kan kasta til, så finner han her, Arnor. Så det Berger som finner en takling etter. Spiller bare på mina. Finner en double. Double kan ned til Gittla, fem etter. Før det double. Hun renner mot Vujica-verdene, sender bare stinn om, men her er Ønsjen klarer, og bare stinn for at han inn til Vujica-Morgen. Rosing som bjør seg frem, Færbalten. Spiller bare frem og etter å finne Rena Hansen, men Heine Lestad vel, kommer frem om og vinner balten. Heine Vansel som mener den fyrir gjørst og veldig godt i veien etter 6-3-2. 6-3-2 spiller. Stort og mittelsyn egnet i Holvo. Så er det en renning fra Gittla her, men han fyrir ikke balten fra Boa. Boy, han är snitt dyk för. Han får ju röjliga bulten från honom. Spelbulten är tackar då. Berg på bollsen. Min natter till Boa. Boy, så spelar han bulten nu I fältet. Så är det vantiga fyra här. Peter Petersen, men Luigi kan komma fyra. Får sparka bulten bort då. Ja, allt vi sagt nu att det ska hända och knäcka kött. Att det är till trångt. Jone. Att det är till Mattias. Mattias är 304 fram efter. Spelbatten ut till Winström. Till Hannes Vi. Hannes röker in mot Romina. Spel attra efter attra. Hur har allt och allmäntligen det går allra mycket attra efter just nu?
3: Ja, ja. Det är det. Näck på ett förs och attra efter. Och det är ju inte det här som Asgård är inte ordentliga tumor. Alltså det här är taktiskt och taktiskt. Men det är ont sånt inte att det.
4: Alltså är det att du är att på 62 är det nöktig vid en janlag och vilka andra skulle skulle ganska röna lejpa sin dram men här vi kör till måtten till det.
3: Ja, men akkurat nu har jag det viskar som är på 62 och finns jag sin dram och så tar det här var sin dram moment om nu. Jag syns inte att jag tar sig ut till investerare sin dram framåt nu och nu lättar det efter man snäga om hans fram och tar det här haft upptäck till ankra möjligare. Men jag vet inte hur det har haft och synt och troblar vi att komma till något som är färdigt nu.
4: Vi är 6-3 för er avbult någon.
3: Men tempo är ju ödelagt. Alltså till öliga lite till välja att göra halt kött och räddningarna djupt och så. Men det kan ska ju synt trobl ta I linje. Lite ojsnes hinder djupt då.
4: Man då som har kajen så just en trött ut och såna kan man till checka det som är spel in kan skilta på att det står där för spelar vi så långt här på.
3: Nej, det är inte det. Vilket kvarter som gör det men ta. Kanske kan Lena vilja tappa. Det är kanske mest här. Nu är det tablur eller spänning går I toppen och nowhere. Just tätt. Och det är väl bättre än en onchen.
4: Kanske vi ska mer bruk för en cykel än en sex.
3: Ja, alla helst då. Det är inte större tror jag. Ja, vi känner inte det. Förvattningarna är större till vårt kring. Vad som till att... Ja, man var helt enkelt kanske till att det var en ordentlig kickstra skala. Att han borde kunna rösta efter. Till det här livet för gott till det här.
4: Inga svär till Vujing nu. Det är vinst och söja. Inte Jan Arsson vid Bertnall. Jag kan mäta att han följer med I linjerna. Vi ser till att göra ett kasta framåt här. Att lära finna Jörgen, ändå sist inte. Så tar inte bara sin attör, sparkar han där och så vill inkast till P6-2. Ja, Berger är inte så öljansk ont. Kinta här, kasta då framåt här. Skalla bara inte på loft, inte förhört jag. Så den där på. Färd inte bara sin nyer. Tekniskt väl fyra, tar vi David. Men nu ska han vinna bulten efter. Inte Arngrimsson sänder bulten framme till. Och till Hanna Vanstel. Han kippar bort på loft för Jakob tycker bulten ner nu ungefär. Jakob spelar till Arnor. Arnor långt efter till Inge Arngrimsson. Inte till Arnor som ofta lutar efter till Winstrand. Han tar emot bulten och lutar kvar I uppspelen. Spelar tar trutcher efter Mittelsson. Arnor röjner att sända balten inom Värjena på 62, men när balten pratar man in till Silas här är inte ordentliga näckare I nöjden. Silas spelar till Mattias. Ut till Boa. Ut till Silas och så Spelar i Lagro, Berger kan sätta sin affär fram ett. Spelar Rygaard, lägger bollen nu efter att Berger ska färdas till men inte genom mittlin. Inte Jonasson, så förhand vi fotlar affär fram ett i nästa fält någon så sänder bollen flatt och fyra. Och Jakob Johansson, vi har någon stor och möjliga. Hurra, ätande fröjer. Och ja, rackar, jag var inte god så längt på mig. Vi snackar nekva mer, nästan kilometer här. Att det skulle absolut vara mer vandra mycket, men det är att det är som du säger i förra läget, det är Vinstadsöjan som hörs inte bara att jobba och Jakob, han ska göra det här, ska han ägra bättre.
3: Ja, att det är en större chans att viska som att Jakob är ordentlig i balanset av Bötterkjermin, han kommer kanske östen också kött.
4: Men han kan stämma med
3: det? Han kan, jo han har tydligt det, men jag är östen helt av hans tekniska förlag och så öjran har kunnat köra först för och halta honom. När jag gör ni ett lag bara lösen det fra. Annars alltid det att alltså vem så gör jag.
4: Ja nu så där Peter Pedersen som kommer in i fältet sätter bollen vidare och här är några en hand då men hade väl nog inte till att han säger Dagfen fått nå. Han säger också inte att det är brottsparket den där kan. Vi tycker att det här var månande mera bollen än på 62, 23%. Så han tar inte att köra bollen men han tar då bara körla gagnudan. På 600 här, det är säkert vunt, bara lägga djupt och kontra. På 600 tar han kittle, sen till bollen fyra. Bollen högt, han vill lämna i korskalla bollen och fyra vi så idag. Oha, ja. Att det var absolut den största möjligheten till på 600. Det var ett fint inlägg ur högra sida av Berge Paulsen. Point in i pannorna och ja, William Rykard. Ja. Här ska minimum räcka mål.
3: Ja, att det lyckas sen typ chansen som ren i hur det ja. Att det kommer ordentligt gott inlägg in och tar det bara inte no neighbor vi heter någon. Att det var en öjliga större chans att det.
4: Nu kör vi kan så klart den shifting. Jakob Marsten Janskor ständer till röjare kommer in. Skåningen är bara kvällande. Det är William Rykard som är grannvår helt uppe i Allofna. För Trist Armbjörd Svensson som inte att han var sända balten idag. Och då är det debutanten, börjar debutanten Rösing Sverrason Tojt som förra vattnet. Han är ju en dotkars nu i snö så i högst att jag är lotten faktiskt. Jag vet inte att han har spalt sig lite. Och så kommer Jakob Marsten i Janskurin och jag är... Ja, för det ska väl lägga tvärtom i öjnat om den här goda lagaren är du i Götå, Svartgöre. Han har ju haft och han snuttat Dresvi. Så är det inkastet. Då blir kasten fyra. Snittar och gör det av Boa. Så är det bara inte på Lofsborg för att natt och spela ufra. Dabo. Dabo tekrar ett sträck. Så skyddar han! Och han vill ha honom bättre för sina malnån. Och hever det med spark till Vujink. Ja, ändå en ätsök från B62 som kanske är vad synden laskar nu och inte det här var värre och kanske hela moden nu av utgången och bort nu. Men ja, rumliga och stövast det.
3: Ja, och det är gott. Borgen kanske har natt att jag slår toppen av det, men här var nog för den fyra. Och där på, ja. Det ska jag köra näck till så räcker den avställningen här. Så, men det var ju inte bara kvar här så det ska inte nog så näck till att få in om kanske.
4: Which kan som spela runda väl. Salve Vattenberg sender bulten inom på 600 vägna. Ren i eltebulten och han fyrer på Fasson nästan. Så har Dan med Dan med Mattias. Så stäcker han sin dra. Josef Kimron och till Jospar här. Fär bulten, sender bulten i fyra. Och där vill Ponti höt jag. Jakob Johansson tar bulten i gör. Och så är bulten efter en hand då. Och att det luxas inte bara. Och en hand som var upp för kroppen och en hit jag kör vi inte. Men efter det så vill jag i dag finna att det ska inte vara brottsmark. Which kan vara med bulten. Josef, sender bulten i fyra. Jakob, vær att nu en rymdläkare var stöv och röjner att tämja bulten, men det ätnas inte. Han stäcker alla vän in till Silas och i Malnån. Ja, det kunde jag ganska avgått en sån bättre här, Jakob. Men ja, att en hånda här är land.
3: Det känns inte väldigt ut. Hade jag inte näkat till att lave tog. Så jag hade ju funnits slä att han inte stömde för det.
4: Nu var det 8-8 utöjning och stöv.
3: Ja, det är fint. Annars är det ut till att som i förra laget att nu strukturen han lossnar i center så tar Jindra att träffa upp till chanser. Nu är det bara Boa vi så. Tackar vi för mål.
4: Det har ju inte varit så galet här att fyrtja kvällt i Sarpegjerre. Han finns ju bulten normalt igen här. Jörgen Nilsen med bulten om. Ja, spelar han väl ut till Inga Jönnarsson. Ingen, tänker att säkert fram efter. Sänder bulten i fyra. Och här är Ingen, vad inte går klar här. Här är det på 16, var Petersen som färfätter honom. Spelar bulten fram efter till William Rygaard. William, tänker bulten till syd. Bojer till Petersen, kommer rännande för Bojan. Och att det här finnar natter. Ätna sig igen, så det är Josef fixt. Hälla bulten till Jakob. Jakob vinner med innan. Till Jörgen. Jörgen ut till Josef. Så är det Josef som attlar att sända bulten i fyra, men här vill det blockera. Här var William Rygaard som kastar sig ner och var det fyra. Här var det på sex sidan som Jöva fjördomar och en läpa, så tror jag säkert att skifta att den här kött. Inkast är till Vujing. Längst fram i högra hållet. Josef Ölofsson gläder sig vid bulten någon. Så kommer här, kastar det in fyra och han fyrer fram vid Ötlån, så han lägger en laser repoint och han vill sparka och borstör. Vi sparkar och borstör, inte Jonasson den rätt honom, förfätter honom och han spelar alltid till Vujica Malvar igen. Par spel så bara snutar det till Höckro. Arnold, långt fram efter, finner Josef. Josef, Vujica, det kan han ska finna på. Och ger till Arnold, kommer långt fram efter. Ja. Han visste slett ikke hva han skulle finne på her alltid, så han stekker bare opp og spalter rundt etter. Armbjød, nye til Arngrimsson, nye retter til Armbjød. Ja, det er Vujic Andersson regner etter Brød og Jøknen i Høkkersø, Jakob Hansen, ja, som forener sin frem etter. Stekker da, spalter bulten fra etter, så er det Arne. Sender bulten i fire, og han fyrer frem ved Jøtland. Jörgen samlar upp att Arslång spräckar till räcka på en till en B6-sättvärn. Bulten stöcker så är det till Dapo som har startat längt ut i vänstra syn. Och färskump från Jakob Johansson och för... Ja, så får bulten bara det av. Han fick inte tampbulten att det är något att tracka av honom, men det är nice inte. Och vi ska kunna attacka inkastet kött. Arnbjörn över till Arngrimsson. Så vi rattar hinvägen. Tackar du Jakob Arslång. Jakob Arslång som nu kom in av Mivetlin. Det var nog bara en sån man för man. Slid av spelet ut till Winström. In Jörgens. Åh, öllig av spalt till Inga Jönnarsson. Och fått en läge. Och det var redan Hansen som färre avstått av i halvt nästan. Att han är vansad kvar ner av bulten idag. Men tack för att han säger att det ska vara matchpark. Men gott spel. Och en frölig älvring från Inga Angrumsinne. Nu kommer... På 6-7 vid 2 mot skiftning av natter. Petru Petersen för Elvetlenon för David Biskups och Andreasen. Och halvtet här är Berger Paulsen för Elvetlenon i snön. Halvtan också när jag väntar för backlinjerna. Och inför han kommer Loivor Fostel Gudsen. Ja, detta kräver väl omkrar omrokeringar till att Berger Paulsen spalt i högrabatje. Och om ett bara säger inte sagt att näkare av timebanor i högrabatjer som kommer in. Så det är som Gittle ganska fettligare sin dörr.
3: Ja, det är så att Gittle för att så högrabatje.
4: Ja, så får William Rygaard omkallt och Fyrir til Arnur og klappar i høtt i honom. Jeg vet ikke om tar bare her akkurat innfaget køyren til her på en. Ikke nekker man nu se, så vi ser ut av tid. Nekker som fyrir har funtast nu ved Jakob. Jakob Borg. Spyrir om bra, kanskje. Om hva brøytikar som skulle gjerast. Løyver Fosta Godsen ved fruspersonen. Det er det første som han fred gjerar at han var innkjøfter. Tjej och fjärsten åter lökter fram vid Sancho Malo Götto. 0-0 med den Wijing och B6-2. Så, nu får jag berätta då igen. Jag tackar dig. Kommer här, sen till den. Väl in i fältet, där var skallbara ballon, men point i Wijing och Malvar igen. Som ger kött av, gippar bulten fram i högra hot. Redan Hansen efter bulten och jag hoppas han får några få fäter honom. Nej, han var ju inte kröster av Hannes. Hannes färs och sparskar bulten där. Ja, så kunde vi inte göra kött där. Öljan är vi att det var öljan smart. Jakob Marsten Janskör. Ranser pura fröjan. innanför vägen. Det kan ju inte vara längst av att ta i det inkast. Nu ska ni vinna bollen efter. Att du lagar då. Josef, sänder bollen till fältet. Fyrt fram vid Götlund. Löjbord för fältet honom. Nice att stäcka sin dra. Spelar efter till Silas. Silas sparkar längt. Här nu för högt ja, men på sex är den samlat upp. David. Ja, David missar till bollen. Sänder bollen för fältet In Jankonsson, Romina, Arnur. Åter till Jankonsson. Sänder det bara ner till Högro. Och så lägger det in Jankonsson om Hesefer, det spelar runt vägarna. Ordliga. Röna friska då på sin dörr. Nu fick han så bulten. Vi vet inte där. Arnbjörn. Ja, så är det mest brukta kombinationen här i Sarpsborg i dag. Det är en tarbar som spelar mittelsen. Jag vet inte. Det är kött att ta spela sig i svön. Det låter sig i svön som man säger. Att det är bara nu. Bara sänder bulten halvt ut till Josef. Ja, Josef är inte röjliga. Tämmer alltid bulten någon. Men vinst är det en kast. Nu vill du kasta längt allt efter. Till Arnbjörn. Arnbjörn. Gör till Arngrimsson. Ergusson räcker sig inte in i halvan och kör just nu spelbulten inom mittlen värdlagarna så har den flätter bulter ja ut cutback men här har vi flöjta för Rengstövåren men efter här Inge Jönarsson som då väl att det här vi har rennen om värdena så ska han bara ha en rymlig av sändning sändning är värd som så i läger men han har ju nog flott sig ut i sin trotölja Inge. Nu ska Silas vid Frysbergsson. Sen till den. Innan vi ska hållna. Vi har det av Arngrimsen. Det är Jakob Marsten som färskompat där på så mycket att han färfältar bulten om. Så vi ska vara en sparska bulten längt fram efter. Så färskar vi omkallt och färskar ett Frysbergs. Frysbergs är en 8-20 meter framför midlinjerna. Arnur tycker det kött runt i vägarna. Så är det Inge som löper. Så löper Arnbjörn Svensson om som tack för sina salje. Men jag vet inte. Men till vi ska nästa ut i högron. Så är det ett inlägg. Men bara inte in i fönningen av Silase. Nu kommer något rätt att lägga i gött om framvis Anke Mal. Och vi ser kanske mer. Ser ju som tar att få mal. Men nu får jag det så tjänst. Och hinner vi inte hem rätt så kan det vara möjligt ändå. Det är William Rickard som är Ansen och sparkar bulten ut av. Inge Jönarsson vid Ingasnån. Efter ett er. Jan Grunson. In till Arnbjörd. Arnbjörd till Josef. Och så är det Jakob Marsten. Jakob Marsten. Värst sönder Kröster. Och att Ingas i åtta vikingar skier Jan Peter. Han ständer ju i alla fall i Rybre. Ser allt på tvers av ett land. Men här spyrs och inte på sjöret när det går väl. Personen ändrar åtta för det blir matspark till Wojcik. Åtta minuter efter att lägga. Wojcik han är vid en spark in i hållen att jag just någon. Det var ärligt till första ätlova och så är det Arnaur som rönns över samma tjänster. Gippa bulten bara fram efter. Men hans fyrir att Wojcik han ska få fäta honom. Jörgen till Salva. Salva ut till vänster. Inge Jonarsson. Inge Röjna spelar bulten i fältet till Jörgen Nilsen. Men här är det en sexedare som färfälten har. Du kyl vi ta hotna spark till Wojcik. Jörgen Nilsen, nej. Han vill att spasera bort från bulten honom och Det här märker att Arne och Brandsson ska avgreda. Arne och Brandsson som har rönt ser vi flöjde hotna spörskunden där utan det större vis ettnena. Så kommer det här. Öl i attala i fälten någon och han fyrer en 34 meter på om Adlar och så vill man spörsk till B36. Malspark till B36, 20 minuter efter att lägga, framvis 0-0 mittlen Wojcik och Jesnar. Jag såg blå och då golo. kan se det så vi är någon långre matchpartie I halva när vi ginger. Vi kan få hit ja. Så det Mattias som ska lägga sig där inkast vi till Hamelia. Tackar det stort och Josef Atlare gör också fix här I vidare ett nästa inte 6000 för Sabels någon. Så tror vi kan klara den shifting så tror Filip Georgievic sent klarar det kommer av vetlen. Så vi går strax kan vara över som åkte över av just distrikt han kommer in.
3: Ja, ni har ständigt sin drar stretcher ut så tar alla rest hans för mig ut.
4: Ja, men han är ju vänner spelar lunch helter. Jag ser att det är ett är en allt jag först nu tur mer än han spelar på. Så det är ganska ganska löj att han är traktor. Han är väl runt att arbeta och runda och han har ju kommit till stövn där men ja, som jag som många öron så är det nästan inte för ballen normalt. Ja,
3: trött när John är ganska så hemma så han är ett första av man som de ser och tar bajer eller stäs I luften och han är onkant I ordliga slapp någon annan så helt sig runt för att han har klän.
4: Ja, så då vet jag ganska vinner ballen. John Larsson fram fast han har nej, han fick inte fram den där. Ballen är 8-4 och så blir det inkast till B. 6-13, ja. Tavär Erland som har rätt I sin egla gäng. Randy Hansen för joggande av Vötlundon att han för Malle. Tja, sila sig. Och så kommer nummer 4-3 in och till Filip Georgievic. Och så är spurningren om han för Georgievic kan veta. Ja, Randy, han stilla sig på en av att sträcka ut att han för Malle. Så. Han, här är det som har rätt I tankarna till honom. Han bjöd efter till Bar. Bar sparkar bara till Borstör. Rygaard kommer I mittlen, snittar han. Röntgen arbetar också här, sin danska är en källaman. Den är danska alla världen. Nu tycker han är hävabälten. Ulle Winström spelar så uppdrag med innan. Jakob Marsten Jansgård. Sköld till Ulle Winström. Inge Jonasson. Stegar av. Och släppa där att hugga sig mycket värre än efter. Här är Björn Fjärsson fram efter och spelbatten till Josef. Josef Röjner spelbatten I fältet, ett nästa inte. David Lester stönar väl och för Elvost. Bälten är där och samfyrer. Inkast till Vujink, längre fram I halvdelen. Så jag dröjs ny mån till att satsa. Okej, okay, nu får jag då så fram, men annars då var fem Vujinkar. Nästan har med I linjerna så det är kjöjs att ha att satsa näka. Ännu gossar. Men det får utvara dem I fältet så var det så gossar det. Här kommer Ringasse. Jag vill kasta in mot fältet någon och Hannes förhört ja. Nu får det Vujinkan som missar balten ute I hotna någon. Väl vunnit efter av Jakob Marstene. Fyra om kott och Det blir inkast till på 60 då bara. Jag hade just Jan Peter Paulsen. Vi ska man också frustrera över när jag vill gå bunch någon. Kanske inte sant tror jag att hon. Dömer någon att la ett kort. Sexet då är det bara någon. Sända bara framåt där och Dabo Elter, Arnbjörn Fær, Skalabalsen I dag. Inkast til 62, han tar det kjøtt fram etter, og David Fær, 25 år alder balsen. Vi har alltid til Bar. Bar til Inka, og alltid til Bar, ja, nå presser det seg selv hver nekka. Inge Jonarsson, Røyns, og sender balsen på en fram etter, og Kjetil Arbor Harst, og Fær skumpa balsen ut til et inkast. Inkast til Vujink. Inge Jonarsson får höra vid B6 och sätt vad vi har haft förstående. Då är jag sina män. Det är så Filip Georgievic som för dem kallt. Men tack för att säga att det inte finns part. Inkast till B6 då. Att jag hade kört att rätt här. Mattias har tagit efter till Silas nu. Georgievic röjner att pressa sig under längt uppe. Spelar ju att det är till höjna. Och så en längs sändning för honom. Då möter William Rygaard. In Jörgensson för fettar honom. Så där Jakob Martin spelar bara sin väl ut till vänster och finner Jörgen Nilsen. Jörgen räknar med mina. Spelar så bort I rum. Finner Josef. Ja, han sätter så David av. In med mina så där. Arne Brandsson. Nej, Arne Brandsson. Och så en om vägarna. Oj, vad spalt det är. Och inte just chippa bort den på bomb. Och han räcker av stöntgen ut. Han räcker av stöntgen och ut. Oha. Att det var en fantastisk älvring en om vägarna. Tja, på 62 och inte som man kan fyra. Visst inte någon. Han finner rum innanför. Och att det här. Jag vet inte om Silas kommer. Sintor ska efter ut. Jag vet inte. Men älvringen är faktiskt öliga. Och det är något som är troppelt. Och inte Jonasson färs och chippbulten upp om, men tog värre för att jag sa blå hemma linn och så inte han har stöntgen och för ut över Masberg på 60 då. Men nu är det gått på allt, Erland.
3: Ja, det var perfekt ällring. Alltså, ordentligt väl tajma. Och det är bara svart ällring att här som färs stöntgen och ut och inte för in.
4: Här är så Vujtjikan är så röjna att släppa sig av i bulten fram efter. Så illa väl, jo, kan nog vinna det bättre. Efter det är inte Jonasson som vill hålla över. Då hade jag att Leiber för att få ha gott kort. Ja, det var hennes nästan. Leiber fasta gott sen. Gör det allt som han var mentor att stäcka Inga Jonasson nu, men det är inte så inte lugga väl. Ja, så att det är att det kött, men tack för en
3: att ta touch ten dra in garden. Och vi är där och så blå hilten och ja. Han blåer dem över. Han är fantastiska gör så då ju.
4: Skulle jag säga han är väl öliga synter.
3: Ja. Han har ordentligt hött att backroom här och ja.
4: Ja nu så vet jag nu jag kan säga Josef sent väl den fyra. Jag har efter det visst jag på 6 det vägen. Jakob Hansen vinner den efter. Men det jag kommer sen. Det kommer sen. Jo, då tar du högkron till Jakob. Jakob, jag hade Jakob i färna möta sin dörr. Han är det tekniken bara för hans switcha, men han switchar ofta tar man ner med år. Han känner ju alltid. Och den kastar vi där. Vi kastar fram ett där, så switchar vi där till då. 30 minuter lagt det att säga. Minst 30 minuter. Du missade
5: i 30 minuter lagt det
4: att säga. Sätter vi ett stoppord igång. Vi har funnet etter lengten lunsje. Så det er Jakob Martin. Iver til Arne Ørbrandsson. Utenfor feltet. Litt til bølten i nye feltet. Så det er Jakob Johansen som ikke treffer bølten. Og er Rengstad dør. Så her var... Her var ikke vant til å føre lukke vel. Nå sier la seg over Gjøba Tøy. Så kan jeg! Sier la seg over Gjøba Tøy. Hold om låter ferien av tøyene. Dommer leder seg ut, framvis han Kjumal Gøtta, 0-0 med Lim Vujing og B62. Så til Silas, sender bulten lengt frem i venstre søya, David Andreasen. Så er det B62 som er nær vi har mistet bulten. Ja, vel arbeidet her av Filip Djordjevic. Ja, sparket av bulten bortstår, men derfor sier jeg at det var ikke så sant. Så det er Boi som stekker bulten av etter noen, og han jo godt kort. Ja, ikke? Han ferder neste, og jeg heldig at det Pura Boi. Det så tosket dumt av B60 og Likibarnen. Første regnet der at jeg sparket bulten inn av etter noen, og så... Vi ska sparka ut att det var i temubulten och stäcka den av ett någon. Och istället för att läta bulten färdig utbära så vi ska gång att det. Men alltså är så rörande jag inger just när. Och att det skulle vi givet kvörja för. Det är inte några andömmer att detta var rönt. Men kan jag säga att du är det här stönt?
3: Ja, jag har alltid att det är synd det här stönt. Nu är bara en något rätt till att det.
4: Men hur skulle vi ska straffas för det att det var bojligt att kunna dra all på handamata?
3: Jo, men så... Han har kallis bra legge lysen til at jeg tror at nok så avgjørende guldkort. Jeg vet ikke om jeg er så reelig sikker i at det ok. Men ja. Hvis du helt da.
4: Ta meg inn i, altså jeg har et lyst, altså i hver gang lyst som jeg har vært på her i Jørgen nå i 4-5 år, at hatta verer ankant og i sekta, og så knapplig, altså, så verer det sekta, og så sier Erland at det ikke lei.
3: Jo, vi kunne lært nekka fram på et noen. Akkurat så har du tenkt, men så må det være nok så konsekvent. Ja, det är vant inte att alla dömer att du görs det här. Det är konsekvent

0: Na kan jag inte ursäkta med Les Berlin, det spelar du 13 mars och tänder rösten 0-0. Så det här var något där vi att annulera kan annan. Det är ganska särskilt defensivt än offensivt. En längsändning från Sillasse. Uff, så är det inte som... Inte för omkott och... Det är William Rickard som är liggande och så vet jag att Inge Angrimsson säger. Och det är näka. Det kom Koströ i B60 då vi har svälsna. Och Dagfinn har så funnit sig ett rätt kort att dra. Och det är till omkran av Bonchen och Jobb60 då. Det är Högne Österöj också. Ja, Högne Österöj har nog sagt att ett annat som är bättre att sagt och Jeg kjenner av etter noen nøysene. Så nå stender Jakob Ansamadler her. Høver innkast. Kastet frem etter. Før frem vi lager noen og Inge Jonasson. Gippa belten på en tilbake loft. Så kjenner vi å få fatter av noen og sparska belten frem etter. Og vi har sånn dysteren i Goethe og Lever. Det ender 0-0 i middelen Vujing og B36 og... Ja, kan se vad det är land. Från för glädjer för att du skulle det la fader brukt att den här nästa linje.
1: Ja. Ta fader sig kurs till oss det. Jag vant ut här vad jag kan det och chatta om att ha ju vunnit det stämt till att ha hatt och ta farliga så chans nu att få en stans nu ut och för att ha varit för som kunde för igen. Sex så kan ha finjak mal. Jag är helt det att visst det skulle vara det som vann det stämt så var det vad jag gör. Men som du säger så alltså offensiven är inte så effektiv som defensiven är. Manglar det sista. Which så är det kanske det att Aron Benjamsson inte vi som alltid är gå för när han ser och kanske också mål och sådär. Det kom inte säga ut för oss ner som vi då säger där så kom det så inte säga ut till att vi lutar Vujing och lutar från Heck och att han är vi. Tror jag vi får inte mål annars. Så jag syns verkligen att det må Vujing nog halta. Hinvägen så är på 60 dagar kom nu i en säkra från Vavnon och kunde också säga byggt upp att här. Och till tog jag att det var gott spel och sådär. Och sen att det ändå blev färdigt i en enda. Så som helt jävla gör säkert Okej, för att gå på pasta, men vad är det som är ordentligt glad för det?
0: Nej, det är bra att det är så inte går så remont till fjärra och femta plasset. Det är besäkset som då är värande av fjärra plasset. Och Vujikaner skulle framvis älta av remont till de europeiska plasset. Det är väldigt lätt att i distan av skala ta i Vujikaner var av öron plasset vid att lägga sig åtta mot skala. Två distansköterna nu är där framvis av femta plasset och HP kan sätta långt fra i morgon till att spela mot er Nolche Vester. Jag hade då Jan Peter för att jag dem nu och graf vill nu här i at the distance.
1: Det är inte Alexander. Alltså det är något ting som är cheat att han alltså sälja offensivt som han har rätt lös som är kört över Braxera. Ja. Alltså det som kanske är cheat att tas militära mer än ändliga att jag lag här där tar oss illa att prestera och skala. Hatt att ha vunnit av skala och så att det var nummer 2-3. Och jag spelade med B6-et och hemma var det B6-lig som alltså det är ett gott liv B6-et då. Och ta klara jag kanske farväl att neutralisera någon annan i det. Shotten tar över chanser bara om en dom så är det inte något större till att ta för en. Det är någon annan som ordentligt fortsätter för en. Det är han som inte rakt i stansen än. Nej, det stannar inte ut. Så att om det skulle vara vinnare så är det egentligen att det skulle vara kyrkor. Men det här är så slutet och bara ett par stjärn här och säkert okej vid det.
0: Ja, nu får jag så att jag är färdig och ska pröva. Ta sig vid om kanalen som lagar någon attan och adisten i Huxi Färbara Banta och ett eller annat. Och jag vet om det är väldigt väl nöjder vid det som vi färger fram här i Sarpegier. Vi vill gå så stäffet att det är att det kommer en smal. Vujingur spelar jävnlöka och hemma vill 0-0 i möte på 60 och en stod där dörd och ösna 4 år så det är inte öliga när vi målar

0: Nudge Dyster med Nesbeil inne for tøyna. Så her status quo. Vi støvende til vi 60 som vil være av fjerde plasset, og vi går vil være av femte plasset. Vi tar seg til Ivas Studio. Takk for åkken ur Gøtta, og så får jeg gjøre en samarbeid ved en kran. Løkker.
1: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi. Topp fjerde USA, Arjen og John Rolfems.
2: Og slutt, Vøkingur på 6-3-0-0, tar kjøver hessa støvna i mestar av daltene, enn så i fremst vi fjørde stion, kva i nummer 2 vi 6-3 stion. Nummer 3 på 6-3-4-3 sti, og så kommer Happy og Vøkingur vi 3-3 stion, hver her over Happy betyr malerstøkken. Nummer 6 Happy vi 3-3 stion, 6 bestreimur 6 sti, nummer 8 skala og i somlai 6 sti, bestreimur betyr malmån, Næst attast i 07 Vestur vi 16 stion og attast vi 83 vi 15 stion. Og tagar vi dystnar som sundagen. Ta verur topp dyster vi Djupamýri i Klaksvík mellom KVI og NSOI. FM1 sier fra tog i dystnum og klokkan 16.15 sier vi dessen fra dystnum. Bottenbrætsen mellom Bjottrush og Skala UF. Og tvær dyster byrjar klokkan Tror ju som dig, och vi får hålla eja vid Taimon och köra Mara på Sjör Taimon i tre och hålla i Jam. Och där är det HAP 07 Väster i Gundadale och vi markar i Strömnes Epe Streimor mot AP. Vi tackar nu några lösningar och några av tonen och om några minuter så här var vi ett månad samröver från Rona vid Ombo 4 Vujink och B36.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun hørt hørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo
4: Fra gulleglokken til tikkum og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk du nu? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsju løyte, ontsju størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Top 40 USA. Are you no John Rolfens?
1: Vi skal nå høre tver samrøver som Rundia Reina tror vi har gjort. Han vil ta seg vi Rosing Sverre som tøyt tja Vøysinje. Og han har eisen pratet vi Hannes Agnarsson tja B36 omdisten Vøysingår B36 Janleikår 0-0.
2: Stola om Rundia Ava, Estu Kommuna og Skjøsland vi Gødjeg. Med den førre største urvela sketchers.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi. Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi.
4: Ja, så alltid her sammen vi Rosing Sverreson Tøyt. Og Rosing, du spiller til en første dist fra början og i beste Leon Javuchin Judea. Hvordan er kjenslene av du?
5: Du, hun er veldig god til et mål som jeg vil lanske sammen bedre. Så... Det rörde gott att få att la upp nå att mål. Så ja, god känsla.
4: Du spelar Lux Lunge och första goalscore det var ju till vi verkande till att du släpper av att låna sin drar inte i fysiker skilt men går så väl känslan att spela in i alla fall det då att det gick fint.
5: Ja, jag alltid gick fint att slå. Ja, så nu har vi prova spalt. Eller nu har spalt näck i första ölt som är rösten maximum fotboll där. Så jag är aldrig rolig av en vittra, men så han det här tempo i sin trackare. Och ja, jag är alltid gick fint.
4: Till halda så noll, det är så att det är en kjölt om man spelar mine, men hur är inte för helt smal? Hur så var upplevelsen av dysten som höll? Följde du att det var om man har ett eller annat? Hur så såg du dysten innan vet du?
5: Jo, jag följde att vi hade gott kontroll av dysten. Vi lade inte näck från honom och skapade och rumliga goda chanser. Och hade då, ja, mest som allt spelade. Så, jo, det var en god känsla, men det är ärkligt att vi inte fick med.
4: Till tappen mot skala senast och så får så 0-0 här till att det får vara röst i på två distribuerande alltså femta plus någon är man aktivitet här?
5: Nej, det är aldrig nej, det ser väldigt gott ut Arne skalade sen hvis vi vunnit det så var vi bara kan vara det tvist i att han för Kari men nu dachte man helt nere av femta plus och nu får vi den jävla där så det är ju helt nog det men det var ju bra hur tack kappen ner och ja spännande.
4: Och tror du också finns ju med på att släppa vi ofta här?
5: Ja, det är vi.
4: Ja, men vi finns att det kan bästa vet nu och gå vet något lön som ja, som vi ska lägga nu.
5: Kjell tack.
2: Stola omrön i Alva, Estu Kommuna och Skjøsland vi Gødjeg med den förra största urvela sketchers.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi. Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi.
4: Hannes Agnarsson, tid spelar 0-0 här i Sarsbyger i dag. Och ja, hur vill du lösa distan? Det är fint att det kommer ett helt då.
6: Ja, alltså jag vill säga att det är värre sinter rådåt där och kanske inte sälja pent för att spela alla tog och bär i linje vill till öliga gärna här under syren där bänt och tjocken var minimumskrav i att få ett steg och det gjorde vi så. Sean, det hade vi väl mer nöjt vi tror steg ut där men men i halvtid att insatsen då går 27 vi kämpa och strutsa där halv 15 minuter när så få en mål där och där men vi vill ju öliga gärna här att strutsa in nästa.
4: Kom till tog tillbaka tid var Sinter nöktar vi i Young Legend att det kom med på en tävare gosser vet inte som visste sig lite lite Sinter Moira 4 och i alla spel men det stannade öliga väl möter och högt jag sitter på debelt här nej på kontrast över.
6: Ja, jag hade alltså Wushing är ju att öliga väl kipa li och visst vi tar alla uppstånden så ger jag den här röster som vi tatt till höjer trobos att däcka upp för det och det kom till några inläggstöver och några gasstöver som vi tog igen bättre vid åkrar styrsvilja klara av att välja fyra och så alltså jag är yngst att åkrar av all uppspel vara synd är bättre men vi hade stövna till att kunna få ett och bära två mål. Så ja, tar lite varför men vi bara går kyrs när gattar.
4: Tid var väl så fjärra plus eller det sitter ganska fyrbils på tre också. Är det där kan det inte att lavera så har fjärra plus någon till Europa i valtaktans till att till sikte till.
6: Ja, så det är inte vi skulle ha varit i Europa plus nu och Och vi kunde börja göra det som vi gör och vi röjnar det på kvann ena statist och om vi gör det också och så skulle vi nog få att det var på Robolos.
4: En hending senast det som är att Lichebrand hade kommit på i Reiners Petersen vid centrum av Vettel för 17 Golagårst Sarst och Stövna, vill du säga några år att det som hände här på en han stäckade bulten om att ta i öje han ska föra ut det lakor tydligt, det var ett orsäkert att säga vad hände.
6: Ja, alltså jag var ett äldre kjörla han stod här, jag går syrse sälja sälja äggvislivet, så jag bulten blev fortsällande där bulten var av ut och boj stod fyra på en och han stäckade så bulten utan att göra en ekmar till och det var nog till att gått så är det reglerna.
4: Har du stämt helt?
6: Ja, jag hade att det är Louis Harstedt.
4: Ja, han är så like på en kommande list, men tack för pratet, Hannes, och allt det bästa framöver.
6: Jo, tack för det.
1: Vi tackar Erlandi och Rona för dessa frasakterna och Rona för samrövnar. Samrövnar vill finna på fm1.fo, där vill jag launcha er på portal.fo. Jag sitter efter här sondagen, klockan 15 sondagen, så är det topp. Uppgör, åtta bräck, KU NSOI och klockan 16.15 ser vi från bottenbräcken om B8-truss, Skala, UF och vi tar tre och håller i klockan 7.08 och då kommer vi närmare hinna dess när som vi är i delten tam i Bestreimor AP och HP 07 Väster tar vi klockan 3 söndagen. Här är Simonsen, tackar för sig och jag sitter efter här söndagen är klockan 3.
2: Stola omrön i Ava, Estukomona och Skåsulam i Gödtjägg med den färja största urvälda sketchers.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Måvig.

Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo. FM 8.